Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dada Dune. Porter-levyyhtiö julkaisu pari vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samanimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandraa orkestereineen biisin nimeltä Lanquidity. Sandraa, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta. Ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilija nimensä Sandraan. Yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Baroni Paakkunaisen johdolla Karelia orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke. Ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tämän levyn vapun aikoihin järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Levyn kansiteksteissä kerrotaan tämän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille, joten soitetaan tässä muutama Love Records-julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Tirpaukkään levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records -tuotannon parissa. Seuraavaksi Kase vaan kun maailma elää -levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä soitti Koseva kappaleen Syksy. Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myytiin ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään. Niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi näiltä tältä kokoonpanolta levy Vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu, me ei jatketa enää missään muodossa. Kaikki on hajonnut, meillä on rahaa niin perkeleesti. Meillä on hyvin porreita kaikki.

0: Yes, siellä.
1: Hei,
0: problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biision.
0: Laitetaan tästä vähän färtä. Tota, seuraavaksi vähän uutta punkki. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydimmältä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Soitetaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja täs perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rännin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? En muista. Joo, tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta ohjelmassa, sitten kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rännin kytät myy viinaa dubi.

jatketaan Doobie Manningilta tässä Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horosandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskot aika teatteriohjelmaa.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hug Mundelilta. Useastikin soinut ohjelmassa Hug Mundelin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hug Mundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundel kuoli kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundelin muistolle, seuraava biisi.

Siinä Jacob Killer Miller. Saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaican soundia. Tässä The Bassies. Things I Come Out To Bump. Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

Tuohon tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

Tässä siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdisko taikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bone tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bone arkistoihin julkaisemattomana 10 vuosiksi. Ennen kuin se sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan se tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos, kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.

Sieltä lähdettiin liikenteeseen tämänkertaisen DJ Soita parempaa musaa -ohjelman pariin, parista puuttuu nyt muuten justiinsa tästä tuomasta mulle kahvia, mutta onneksi olen varannut taas itselleni semmoisen 10 minuutin pläjäyksen tuonne puoleen väliin, missä pystyy jälleen taas keittelemään sumpit ja siinähän pystyy vaikka leipaseen jotain välissä ja tekemään pari esseetä ja vaikka mitä. Air on ehkä yksi hienoimpia ranskalaisyhtyeitä kautta aikain. Sillä aloiteltiin tänään tosiaan, ja tämä oli elokuvasta, Sofia Coppolan elokuvasta The Virgin Suicides ja Playground Love oli biisin nimi. Hienoa tämmöistä tunnelmointia tähän pimenemään joulukuuhun. Kaamos on parhaimmillaan ja fiilis on katossa kaikella tapaa varmasti ihmisillä. Koitetaan kestää. Viime viikolla löysin tuollaista musaa kuin, hei, tämähän on myöskin Ranskasta. Kuinkas ollakaan? Nämä eivät tule itsestään. Niin kuin meillä on tapana sanoa eräällä foorumilla. Tämä on nimeltään LLORCA, Lorja, kahdella L:llä. F Communication on levyyhtiö, samainen, missä muun muassa Jori Hulkkonen operoi. Ja Newcomer on albumin nimi, ja tässä on tällaista rytmijatsia, vähän breikkejäkin, samplehommiakin. Mukana tulee jonkun verran mieleen ehkä japanilainen nyt tuli oikein kunnon katko. Piti heti sanoa Urban Future Organization. UFO, joo. Urban Future Organization, tämä japanilaisyhtiö, mutta sitä ei muuten soita nytten, mutta nyt kun ollaan tätä Lorsaa tähän. Voidaan kuunnella vaikka parikin biisiä tätä. As we gather here to mourn the passing of this noble sound, we should take the pains to remember something. There are some of us who don't accept the dreams of dragons as their own, no matter how grand those dragons might say they are. Yes, there are some who will refuse to drop the candle even when pushed into a dark cave and locked there behind a stone. There is, you must recall, a kind of

tosi hienoa ranskalaista tuottajaa, Lorza, L-L-O-R-C-A, Nykommer, Sommer, härmäläisittäin. Tämän nimen albumi, se on itse asiassa niin hienoa kamaa, että kuunnellaan sitten toinen biisi vielä perään.

Lorsa. Ranskan maalta. Any Low. Tuo on biisin nimi. Tänään mahdollisesti voisi mennä avantoon tuonne Koskenniskalle, Mältinrantaan. Sellainen oli vähän aikomuksena. Vaikutti siltä, että ei ainakaan tuulisi, mikä tekee siitä vähän siedettävämpää, siis koska kysehän on siitä, että täytyy mennä ilman puukoppia, ilman saunaa, ilman mitään. No uimahousut pitää olla. Niin jos siihen tuulen sitten ottaa mukaan, niin se tekee kyllä siitä kokemuksesta sitten aika paljon rankempaa vielä, mutta tällaisia ajatuksia tässä vähän stressin poistoa. Koronastressin poistoa. Lorsa oli tosiaan ranskalainen tuottaja ja Todd Terje on norjalainen tuottaja. Ja mennään sitten seuraavaksi Norjan maalle ja kuunnellaan Todd Terjen versio Robert Palmerin klassisesta hitistä 80-luvulta, John and Mary. Se meneepi näin.

Todd Terje, Johnny and Mary, Robert Palmer -versiointia siinä. Mielenkiintoinen ilmiö on muuten tällaiset yhden hitin ihmeet, mitä voidaan sanoa, no en tiedä, kun Robert Palmer ei varmaan ollut ihan yhden hitin ihme, mutta Sabrina Salerno sitä kaiketi oli. Sabrinahan oli tämä valtavista laulunlahjoistaan tunnettu italialainen, jonka tunnetuin biisi oli Boys. Onko se nyt sitten Boys, Boys, Boys, kun se on nimeltään. Hän myi kansainvälisesti yli 20 miljoonaa albumia. Miettikääpä sitä. Mutta siis mielenkiintoinen ilmiö on se, että sitten kun tämä hiipuu, tämä suurin suosio, ja kuitenkaan ei sitten vielä ymmärretä lopettaa niitä levyjen tekemisiä, niin Sabrinaltakin sitten ilmestyi vielä albumeita tuo hitti-albumin jälkeen. Se debyyttialbumihan sehän on ihan hirveää kuraa kaiken kaikkiaan, ja niin oikeastaan kaikki muutkin levyt, mutta albumilla Over the Pop on jollain jännällä tavalla. Päätetään nyt sitten, että onko tämä hyvä vai huono biisi, mutta kuunnellaan sen niminen biisi kuin Shadow of the Night. Ja tässähän on niin kuin mielenkiintoista se, että kun ei oikein tiedetä, mitä tehdään, ollaanko siellä 80-luvussa vielä kiinni, hip-hop-vallankumous on iskemässä pahasti päälle, 90-luku painaa päälle, ja no, otetaan sitten vähän niin kuin jotain mausteita jo sieltä ysärin puolelta, mutta no, en selittele enempää, kuunnelkaa itse.

Siihen pistettiin italialaisen Sabrinan perään italialaista P-Lionia, Dream. Tämähän oli Italo-discoa, ja Italo-discohan on sellainen asia, että se on värittänyt vahvasti tätä meikäläisen kuunteluvuotta 2020. Tuli mieleen tuosta, että joulupäihetkinen 25.12. pitäisi tulla seuraava lähetys, niin vähän funtsailen, että silloin voisi tehdä semmoista pikkusen semmoista vuoden parhaat tyyppistä. Ei siis välttämättä siten, että soittaa pelkästään vuoden 2020 kappaleita, vaan että soittaa niitä biisejä, jotka ovat toimineet erityisesti itselleni tänä vuonna. Tänä mielenkiintoisena vuonna. Kuuntelet siis Radio Hearia, ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00 ja sitten uusintoina tietyissä paikoissa, muun muassa sunnuntai-iltaisin. Ja aina silloin kun haluat, niin Mixcloud-palvelusta on mahdollista kuunnella uusintoina näitä ohjelmia. Kiitos siitä, että kuuntelet, olet mukana. Super SARS on tämmöinen mielenkiintoinen, olisiko tämä nyt jotain elektroklassia, ei missään tapauksessa klassia, vaan elektrofunkkia tai jopa diskoa. Tähän nyt meni vähän tämmöiseksi diskoiluksi, mutta takaan, että pysy kuulolla, loppua kohden on tulossa vielä muita juttuja, kyllä, kuin diskoilua. Mutta mennään vielä hetki sellaisen musiikin parissa.

Grease siinä Ruotsin maalta. Tuollaista metallin ja punkin välimaastossa, vähän raskaamman punkin välimaastossa operoivaa tavaraa. Biisin nimi oli Kill the Sun. Ennen Breezeä kuultiin siinä Mustahuulien Anthem Bauhaus-yhtyeen klassikko, yli 9-minuuttinen Bela Lugos Is Dead. Ja sen oli live-versio kokoelmalta. Eiku hetkinen, onkohan tää kokoelma? No joka tapauksessa se oli hieno live-versio aiheesta. Edelleenkin DJ soita parempaa musaa. Yli tunti on menty tätä perjantaita. Tuohon loppuun voisi vielä kuunnella tosiaan muutaman hienon kotimaisen poppistygen tältä vuodelta. Mutta kun nyt päästiin tuonne 90-luvulle ja noihin vähän raskaampiin maisemiin, niin vedetään vielä kerta kiellon päälle siihen ihan tuollaista heavy musiikkia.

Se oli kuulkaas sellaista yhtyettä kuin Tool. Ja kappaleen nimi oli H. Mukavastihan se pörisi tuollaisessa ysärihengessä. Itse pidän kyllä, se on varmaan tullut jo selväksi, niin tällaisista jykevistä biiseistä, vähän missä on helmettiä ja sellaista. Yhtye nimeltä Helmet siis. Joo. Mennään sitten vähän fiiliksistä toiseen ja kuunnellaan tosiaan muutama tuollainen tai pari tuollaista viime aikojen kotimaista suosikkia. Toinen on Sam Singler. Hän on tuota mies, joka on tuttu ainakin Montevideo-yhtyeestä ja Banshees'issä hän oli aikanaan jo 90-luvulla. Ja nyt häneltä tuli sitten soololevy ihan tänä vuonna ja mahdottoman hienoa englanninkielistä kotimaista pop-musiikkia. Kuunnellaan Sam Singleria. Biisin nimi on Invisible Man.

Siinä oli Sam Singleria. Tosiaan Pansies ja Montevideokin on hienoja bändejä aikojen takaa. Ja hetkinen, tällä hän oli myöskin semmoinen kuin Tremer-niminen yhtye, jonka keikallekin piti mennä Vastavirran yläkertaan, mutta se oli silloin keväällä, kun sitten pamahti oikein kunnolla se ensimmäinen aalto päälle. Ja nytkin piti mennä kattoon Polymoonia ja Kairon Irseä ja tamperelaista Radio Supernovaa. Radio Supernova on muuten yhtye, jota varmaan täytyy sitten soittaa heidän Väkivaltaa niminen biisinsä silloin jouluna, koska se on yksi kanssa näistä vuoden parhaista kotimaisista omasta mielestäni. Toinen mikä, tai eräs, mikä on kyllä kanssa mahtava biisi, kotimainen biisi, niin on myöskin muuten tamperelaisen Joni Ekmanin jälleen näitä tämmöisiä omittuja tamperelaisia. Olisiko hänkin jostain Toijalasta tai jostain vastaavasta, mutta joka tapauksessa Joni Ekmanin, häneltä tuli 7-tuumainen vinyyli single, ja sen katsos joku soittaa, vaikka suoraan lähetykseen ei saakkaan soittaa. Niin, Joni Ekman vinyylisinkku. Ja siellä on B-puolella on biisi nimeltä 1234. Ja se on kyllä tosi hieno biisi. Yksi vuoden parhaista kotimaisista kirjoissani. Kuunnellaan se Joni Ekmanin YKK.

Kaspar oli siinä kuulun yhtyeen nimi. 2009 vuodelta tällainen albumi. Yhtyeessä vaikuttivat tai vaikuttavat muun muassa Mikael Hakkarainen, jolta on tullut soolomateriaalia. Mutta sitten myöskin tämä John McGregor, jolta on tullut ainakin pari suomenkielistä. Ihan hyvää albumia nekin. Muutamia hienoja biisejä Kaspar-levyllä. Sitä ennen kuultiin Joni Ekmania ja Sinkku P-puoli, melko tuore, 1234 nimeltään. Mielestäni Joni Ekmanin tähän astisista biiseistä paras. Saa nähdä mitä jatkossa. Niin se vaan aika vierähtää, aina se vierähtää. 4 minuuttia olisi aikaa ja tätä lähetystä. Ja se tarkoittaa sitä, että viimeisen biisin aika. Olet kuunnellut Radio Hearia, ohjelman nimi DJ Soita parempaa musaa. Kiva, että oot ollut linjoilla. Ja tosiaan sunnuntaina uusintana sitten parin viikon päästä uutta suoraa. Silloin tosiaan vuoden parhaita, omasta mielestäni vuoden parhaita biisejä, ei välttämättä tältä vuodelta, mutta tuota osa on ja osa sitten sellaisia, jotka on löytynyt tänä vuonna tai jollain tavalla vaikuttanut sitten omaan musiikilliseen mielenmaisemaani tänä vuonna 2020, joka jää ihmiskunnan historiassa mielenkiintoiseksi vuodeksi. Tai toivottavasti jää siinä suhteessa, että rokotteet alkaisi pureen ja niin poispäin. Kovasti siellä muun muassa turkulainen kesärauha-festivaali ilmoitteli esiintyjäkaartia ensi kesälle ja toiveikkuutta on, mutta saapa nähdä. Magenta Sky Code-yhtye muun muassa näytti heittävän yhden paluukeikan tuolla kesärauhassa. Vähän meni tässä nyt sitten vaikeaksi, että millä biisillä sitä lopettelisi tältä kertaa, mutta mennään tuollaisella, kun Bon Beanon Amid Nine. Joo, ei mitään muuta kuin hyvää viikonloppua ja palaillaan 2 viikon päästä astialle. Kuunnellaan tähän loppuun vielä sitten Bon Beanoa.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Maire Marenki. Miten Maire Marenki et Itävalta sai alkunsa?
2: Maire Marenki ja Itävalta -yhtye sai alkunsa, kun Maire Marenki päätti koota ympärilleen yhtyeen. Tämä yhtye rumpalin kanssa oli ollut jo vuosia aikaisemmin tämmöinen läppäbändi kuin Itävalta, jolle keksittiin kaikkia mahdollisimman törkeitä biisin nimiä, mutta niitä ei koskaan sitten tehty itse biiseiksi. Se oli semmoinen tämmöinen imaginäärinen punkkibändi maailmaa. Ei ainakaan parantava, mutta onneksi sitä ei koskaan sitten tullut.
1: Mikä on yhtyeen musiikkityyli?
2: Eipäs nyt mihinkään tyyleihin kangistuta. Mairehän on tehnyt 3 tämmöistä Mairen itse tuottamaa elektronista kappaletta. Free oli ensimmäinen, sitten 10 vuotta ja Alfa Romeo. Ja niitä tulee lisää tässä kevään mittaan. Maire Marenki ja Itävalta taas on ääntetty E-studiolla. Ja se on albumi, joka on tämmöinen perinteisempi yhtyessoittolevy, pitkä soitto. Ja siellä on rockia ja vähän bluesahtavaa kamaa ja siellä on myös vähän jatsahtavaa kamaa ja aika tämmöistä kuitenkin sitten niin kuin traditionaalisissa tyylilajeissa pyörittelevää, mutta niiden kesken leikittelevää kamaa, että esimerkiksi siellä on semmoinen tango kuin Tango Jyrkänteellä, joka sitten vähän päätyy ikään kuin semmoiseksi puhelaulujatsiksi sinne loppupuolelle biisiä, kun päästään. Ei ole mitään pidättelemässä Maire Marenkia. Maire Marenki on India-artisti, joka saattaa lähteä ihan mihin tahansa suuntaan seuraavaksi. Ja se on tietoinen, villi ja vapaa päätös. Maire Marenkin ei tarvitse elää musiikilla, vaan musiikki elää Mairessa.
1: Minkä verran Maire Marenki et Itävalta on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Tällä hetkellä Maire Marengin ja Itävallan julkaisut rajoittuu tähän yhteen albumiin, josta julkaistiin 4 singleä. Ensin erotettiin sieltä singlet ja sitten nyt 11.11.2020 julkaistiin pitkä soitto nimeltään Miksi join talon. Ja sen lisäksi tosiaan Mairella on 3 tuommoista omaa elektronista biisiä julkaistuna ja niitä tulee sitten yksin ja kavereiden kanssa tehtyä tässä kevään mittaan vielä lisää.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Livenä yleisö saa nähdä ainakin hauskaa pitävän bändin, joka tykkää soittaa yhdessä. Ja se yhteen soittaminen onkin se, missä on keskitytty arvosteluissa vahvoihin puoliin tässä Itävalta-yhtyeessä. Että yhteen soittaminen ja semmoinen retee-meininki, niin se on taattu Maire Marengin ja Itävallan keikoilla. Me ei himmailla.
1: Koronavirus vei keikat. Millä tavalla se on vaikuttanut yhtyeen toimintaan?
2: Maire Marenki ja Itävalta ei ollut vielä varsinaisesti lähtenyt keikoille tuossa ennen kuin koronavirus tuli. Meillä piti olla tässä joitain keikkoja nyt syksyllä sovittuna, mutta ne on kaikki peruuntuneet sattuneesta syystä. Sillä tavalla se on vaikuttanut, että keikolle ei ole päästy. Että nyt toivotaan, että kesällä sitten on semmoinen tilanne, että päästään soittamaan.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Maire on ratkaissut tämän niin, että Maire ei joudu elättämään itseään pelkästään musiikin avulla. Tekijänoikeuskorvaukset koskien näitä striimauksia on ihan naurettavat ja tämä systeemi. Jotenkin nyt tämä artistin tulon muodostuminen on jäänyt jälkeen aika paljon siitä, kuinka nopeasti tämä digitaalinen kehitys on toisaalta juossut eteenpäin. Eli siinä pitää nyt lähteä sitten etsimään aika uusia keinoja. Toinen, mikä aiheuttaa tietenkin tämän saman ongelman artistin tulon lähteeseen, on se, että ei ole enää perinteisiä levyyhtiöitä, vaan julkaisuit tulee ihan kamalasti, että sinne hukkuu, sinne Spotify-tulvaan, jos yrittää seurata sitä, että kuinka paljon ihan vaan Suomessakin tehdään biisejä, kun se nykyään se julkaiseminen ja biisin tekeminen itse on niin helppoa ja se kynnys on niin matala. Täällä on murros meneillään ja mielenkiinnolla odottelemme, että mihin se meidät johtaa.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: En mieti, mikä on levitysformaatti lähitulevaisuudessa. Jää nähtäväksi, vahvi hentiä. Olettaisin, että tämä striimaushomma niin jotenkin jatkuu, mutta se voi myöskin olla, että jossain vaiheessa tulee semmoinen ovenkolautus noilla artisteilla, että sinne maksulliselle puolelle maksumuurin taakse, aletaan laittamaan enemmän musiikkia, että jossain väestään Spotify-meiningin jonkunlainen säännöstä pitää muuttua tai sitten sieltä pitää vaan ihmistä jotenkin pystyä sitten lähtemään pois. Se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Miltä yhtyeen uran tulevaisuus näyttää? Onko teillä terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: On. Terveiset on, että nauttikaa kaikista kuulemistanne demoista ja indien musiikista. Ja on hienoa, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, koska se myöskin tuo sitten tämmöisen musiikin aidon tekemisen ja rakkauden, musiikin rakastamisen lähemmäs ihmisiä kuin se ammattimainen musiikin tekeminen, joka usein sitten perustuu tämmöiseen lista-algoritmeihin ja biisin analysointiin sen perusteella tai sen nähden, että mikä on niin kuin hittipotentiaali missäkin biisissä. Eipä siinä, minäkin tykkään kyllä kovasti hiteistä, oikein innostunut kuuntelemaan näitä hittibiisejä, jotka on siis semmoisia, jotka...

Compassion on kappaleen nimi, mikä kuultiin tähän kärkeen. Jarmo Saari, Solu, oli biisin esittäjä Jarmo Saari Republic oli biisin esittäjä. Hänellä on myös sen niminen bändi kuin Jarmo Saari Solu. Compassion tosiaan, ja siinä sanat, lyriikat, Charles Chaplin. Ja tämähän on Diktaattori -elokuvasta tämä vaikuttava puhe. Joo, tervetuloa tosiaan. Jotain sekin outoa nyt tällaisena vapaa päivänä vetää tätä ohjelmaa, mutta samalla todella mahtavaa, rentouttavaa, koska yleensä vähän siihen viikon päätteeksi niin on pikkusen semmoinen väsynyt ja stressit vielä päällä. Tosin hyvin tämä ohjelman tekeminen toimii myös siihen viikonloppuun laskeutumiseen, mutta tässä on nyt vähän eri fiilis, ja tämä on ihan hyvä fiilis nyt. Mitäs tänään sitten kuunnellaan? Kuunnellaan nyt kärkeen ainakin vähän uutta musiikkia, kotimaista uutta musiikkia, ja tänään

tulee vielä sitten yksi ensisoittokin myöhemmin ohjelmassa, mutta tuollaisen törmäsin, televisiossahan on, en tiedä onko se antenniverkossa, kai se joka puolella näkyy tämä mahtava Ines-niminen TV-kanava, niin mikä on todella, todella loistavaa sisältöä kaiken kaikkiaan. Niin. Mutta siellä törmäsin tuommoiseen biisiin tuossa Männäviikolla, ja siellä haastateltiinkin tällaista kotimaista uutta yhtyettä kuin Kontio Polaris, jonka nimi tulee kuulma siitä, että kaverit oli lenkillä ja näkivät sitten vierekkäin. Nämä Kontio ja Polaris on näitä jäänmurtajia. Niin. Helsingin edustalla sitten näkivät ne, niin siitä keksivät bändille nimen sen takia kuulemma, kun joku oli pöllinyt heidän bändinsä nimen, mikä heillä ensin oli. Sellaista sattuu aina välillä, että bändit joutuvat muuttamaan näitä nimiäänkin välillä, lisäämään niihin jotain tai muuta, kun löytyykin saman niminen, josta varmaan jotain oikeusjuttujakin joskus käyty. Mutta pitemmittä pölinöittä, tosiaan DJ Soita Parempaa Musaa, Radio HR, joka toinen perjantai livenä ja Mixcloudista sitten, koska vaan kun haluat tähän syventyä. Mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi sitten Kontio Polaris -yhtyettä.

Kontio, Polaris. Helsingistähän nämä varmaan ovat, kun sieltä nimensäkin ovat bonganneet. Brother oli biisin nimi ja tosiaan ihan uutta nuorison tekemää musiikkia. Kuulostaa todella paljon 2000-luvun alun Suomi-indieltä. Oikeastaan musiikilta, jota ei ole sitten niin kuin, jota ei ole oikeastaan tehty niin kuin, no ei sitä kauheasti ole varmaan maailmassakaan tehty jossain toki, mutta Suomessa ainakaan, niin tosi vähissä ollut tämmöinen kama ja kuulostaa tosi virkistävältä ehkä niin kuin, ehkä siitä syystä, että ei ole itsekään vähän aikaan ton tyyppistä kamaa kuunnellut, että silloinhan oli 2000-luvun alkupuolella oli paljonkin, no joku Rupikki varmaan menee tähän ja Satellite Storiesit ja vastaavat. Mitä noita nyt oli? Olisiko Bright Boykin ehkä jonnekin tonne suuntaan ollut? Huvittaa, kun mietin sitä, että joskus Kokkolassa niinä vuosina 2000-luvun alkupuolella, niin siellä oli yökerho täynnä semmoista parikymppistä. Itse olin 30 ja tuntui ihan papoosilta jo olo siellä seassa, niin Bright Boyn keikalla tupa täynnä, ja siis eihän nykyään niin kuin enää, en mä tiedä, eikä tommosilla niin kuin rockipoppikeikoilla niin kukaan käy. No ei toki nyt käy, on vuoteen käynytkään, mutta se on semmoista. Jänniä tommosia. Friends Films muun muassa sanoi, että niinä vuosina tienasivat ihan hyvin, kun oli niin paljon iTunes-myyntiä, mikä tuntuu nyt todella huvittavalta, kun on Spotifyt ja muut, mutta Friends Filmskin varmaan oli silloin tällainen nuorten miesten tämmöinen englanniksi laulava pop-yhtye Suomen maasta. Mitäs niin keikoista tuli mieleen, että tänään voisi kyllä periaatteessa maksaa kympiä katsoa Maustetyttöjen keikalla.fi-sivustolta niin Maustetyttöjen livestriimi. Se tuntui tässäkin hauskalta ajatukselta, kun siellä on kuulemma Kasperi Strömman, mikä se on, tämä blokkaaja ja tämmöinen joku muotityyppi ja sisustustyyppi. Mä en tiedä, mitä hän siellä kommentoi, mutta sitten siellä on Oskari Onninen, joka on tämä Helsingin Sanomien kriitikko ja Ylen torstaisin aamussa on tässä kulttuurin jälki, mikä kulttuurin jälkihiki se nyt onkin sitten, niin ja heillä on hänellä on tätä kaverinsa kanssa sitten tämä PS Tykitellään blogi ja muuta, niin hän on kommentoimassa siellä tätä keikkaa sitten. En tiedä, miten se niin kuin tapahtuu. Senkin takia tekisi mieli se tsekata, kun hän niin kuin ikään kuin on sillä kriitikkona ja livenä siinä sitten lennossa esittää kritiikkiä. No, se on outo jätkä ja niin jollain tavalla siinä mielessä sekä ärsyttävä että viehättävä ja niin poispäin. Niin kuin me kaikki ollaan. Komea keli. Tai tosi yllättävän lämmin keli, tuli heitettyä semmoinen tunnin lenkki tuossa Näsijärven ympäri ja vaihtui hape todella hyvin ja fiilis on ihan ok sen takia. DJ, soita parempaa musaa. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista projektia kuin P18, kova P18. Kannessa lukee, että DX Mano Negra Keyboard Player Greats Tasty Fusion of Latin and Afrobeats with Electronica. Semmoista lukee siinä, ja mä en ole kun puoleen väliin kuunnellut tämän levyn, mutta mitä mä oon kuunnellut, niin tämä kuulostaa todella hyvältä. Tervetuloa mukaan. DJ, soita parempaa musaa.

The image for another day. Hauskaa tollaista kamaa löytyi vinyylinä Kirpputorilta. Kyllä toi mun mielestä jenkkikamaa on 70-luvulta, niin kuin varmasti saatto arvata, että siltä vuosikymmeneltä. Niin mutta en tiedä, havaitsin, että sitä oli jossain perulaisella kokoelmalla myös. Eli en tiedä, onko näillä sitten, niin kuin, onko kyseinen yhtiö soinut Perussa sitten enemmänkin tai jotain vastaavaa, mutta näin oli päässyt käymään. Tämähän oli myös niin kuin vinyylirippaus tuolla minun uudella vinyylisoittimella, niin hankin tuollaisen projekt. Meni vanhaan tekniksiin niin sanotusti hermot, kun siitä hajosi neulaa aika usein, kun mä raahailin sitä pitkin kämppää. Niin nyt sitten sain tuolta edullisesti tuolta Tampereelta Radiokulmasta, pistetään mainos tähän väliin, niin sinne saudauttia, niin menkää ostaa Radiokulmasta kaikkea mahdollista. Hyvä palvelu ja hyvä tarjonta, niin projektin tuommoisen, onko toi nyt Debut 3 vinyylisoitin. Aika karvalakki ortofonin äänirasia, mutta sitten siinä on toi USB, minkä saa kivasti tuosta sitten tuohon tietokoneeseen kiinni, ja sillä sitten rippailin Audacity-ohjelmalla noita vinyyleitä. Ihan ok jälkeen tulee. Joo, ei kai siinä mitään. Tämä oli niin mielenkiintoista tämä The Image-yhtyö, että kuunnellaan toinen biisi vielä heiltä. Love is here. Tässä on jotain ihmeellistä, ihmeellisiä semmoisia kivoja fiboja tässä yhtyössä. Tuolla on tuommoista, siis toikin oli, äsken oli vähän tuosta Led Zeppelini, Purple-meininki, mutta sitten se kääntyi tuommoiseksi Amerikan AOR-ksi. Tai joskus Rhythm and Bluesiksikin tai jotain, mitä sen lienee sitten olikin. Ja sitten se oli muun muassa vocoderia kuulu tuollakin. Ja tässä seuraavassakin biisissä niin kuuluu vocoderia ja jotain ihmesyntikkaa, jota kutsun tuossa yhteydessä pierusyntikaksi. Mutta tosi jännää kamaa, mutta ei lätistä enempää, vaan kuunnellaan, että minkälaista kamaa se on.

siinä oli ehkä semisti vähemmän sanomaa tässä biisissä kuin tuossa Sapliinin täärittämässä Jarmo Saari aloituksessa. Love is here. Jos ihmettelette, missä rakkaus on, niin se on täällä. Joo. Eipä niiden tekstien aina tarvi olla ihmeellisiä. Joskus voi olla, niin kuin usein onkin, aika hympänpömppää. Mutta eipä se pop-rock-musiikissa kiellettyä ole, että niissä joskus jotain sisältöäkin on. Sehän on ihan kivaa vaihtelua. Seuraavasta kielestä en ymmärrä itse mitään. Se on Unkaria. Löytyy nimittäin tuollaisen yhtyeen, unkarilaisen yhtyeen albumi myös kuin, siis löytyy samalla kuin tämän T-Image yhtyeen, niin Locomotive GT. Ja siitä rippailin kanssa pari biisiä. Näytti siltä vinyyli, että se on tuollainen itävinyyli. Samannäköisiä kuin noin venäläiset vinyylit, neuvostoliittolaiset vinyylit olivat aikoinaan. Ja äänen laatu ei välttämättä niissä ole mikään paras mahdollinen, mutta ihan kohtuulliset nauhoitteet sain näistä aikaiseksi. Ja siksipä kuuntelemme pari biisiä Locomotive GT:tä. En aio yrittää lausua näitä biisien nimiä. Ne tulee sitten myöhemmin jonnekin nähtäväksi biisilistat, esimerkiksi tuonne olevinaan.fi-sivuston Facebook-sivuille. Sieltä voi sitten jossain vaiheessa tarkistaa. Mutta nyt kuunnellaan sitten Locomotive GT-nimistä bändiä.

Kyllä Lokomotiv GT on sen verran virkistävän oloista progressiivista tavaraa 70-luvun Unkarista, että kuunnellaan sitä lisää vielä.

mahtavasti lähti rullaamaan Lokomotive GT tuossa sen fonisoolon jälkeen. Hienoa soittamista sen jälkeen. Samoin pidän tuosta lopusta, kun siinä on noin lopetusta edeltävät kongat tulee mukaan. Ensin kerran ja sitten siinä paria tahtia ennen, niin ennen loppua niin vielä vähän bongoa, gongaa. Joo, se rullas. Lokomotiv GT-albumeita muuten löytyy ihan tuolta suoratoistopalveluista, jos sellaisia harrastelee. Jos Lokomotiv GT rullasi ihan hyvin, niin tämä seuraava ei kyllä rullaa juurikaan ja kestää 9 minuuttia. Ja tämä on nyt sitä kahvitauko postpunkkia. Eli siis käykää vaikka jääkaapilla tai vessassa taikka keittäkää kahvit tai jotain tämän 9 minuuttisen aikana. Tai sitten kuunnelkaa tämä biisi ihan miten vaan. Ei sekään kielletty ole. Tämä on nimittäin sellaista saksalaista musiikkia jostain, oliko 82 vuodelta, kun Christiane F. ja Wunderbar on tuota biisin nimi. Tämä hahmo oli jollain tavalla, olikohan hänestä on tehty elokuvakin. En ole perehtynyt aiheeseen enempää. Siis tutustuin häneen tämän musiikin kautta enemmänkin, mutta voisin tuosta hieman lukaista, että mikä tapaus oli. Ilmeisesti jonkun sortin punk-vaikuttaja sitten jollain tavalla, mutta erittäin surullinen hänen tarinansa kai oli sitten, mitä tulee tuohon älä syö humehia -osastoon, niin kuin Raptori sanoisi. Kuunnellaan seuraavat 9 minuuttia Christiane F. Kun saa sen täältä mahdollisesti soimaan. Voi olla, että kuunnellaan nimittäin jotain muuta siinä tapauksessa, jos ei tämä kyseinen levy lähde soimaan. Jahas! Joo, ei lähekään, koska se on CDRV. Ja sen takia kuuntelemmekin jotain muuta musiikkia kuin tuota, mitä piti kuunnella. Kuunnellaan vaikka seuraavaksi Talk Talk -yhtyettä ja It's My Life -niminen biisi.

Joo. It's My Life ei tosiaankaan ole No Doubtin biisi, vaan kyllä se on ihan Talk Talkin biisi. Myöskään Self Control niminen biisi ei ole Laura Branniganin biisi, vaan se on Raffia, joka on hienoa italodiskoa. Sitä tähän perään. Raff, Self Control.

Joo, ihan legendaarinen hetki siinä äsken tosiaan. Huomasin, että kun piti tuota Christiane F:ää lähteä soittamaan, niin olinkin polttanut CDRV-levylle kyseisen biisin ja pari muutakin biisiä. Ja eihän se lähtenyt näillä CD-soittimilla soimaan, mutta pari biisiä siitä sitten välissä ja tuota, ehdin polttamaan uudelleen sen tuolla toisella koneella, kun millä teen tätä lähetystä, niin tuota, katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Päästäänkö nyt tauolle? Siltä näyttäisi. 9 minuuttia kahvitaukoa ja vessataukoa ja kaikkea taukoa.

Ja unohdin tosiaan sanoa, että tämän biisin jälkeen kuunnellaan ensisoitossa olevaa Boy Borsoi nimistä tamperelaista musiikin tekijää. Mielenkiintoista uutta musiikkia. Ei ole vielä edes ilmestynyt. Tämä virallisesti ilmestyy 27.4. tämä Boy Borsoin single. Mutta se tämä Christian F:n jälkeen. Radio Hear DJ, soita parempaa musaa.

lähdetään pilkkimään. Ja kun tuolla tänään vähän kierreltiin järven lähellä, niin ei kyllä todellakaan kannata enää lähteä pilkkimään. Sinne hukkuu, jos niin tekee. Boy Borsoi.

siihen Boy Borsoin, tamperelaisen musiikin tekijän kappaleen lähdetään Pilkkimään perään. Kuultiin Belgian Kraftwerkia eli Telex nimistä pumppua Moskov Disco. Tämä on tulossa, oliko toukokuussa, niin uusinta julkaisuna masteroituna. Ja mitä kuuntelin, niin masterointi on tehnyt aika hyvää kyseiselle tuotokselle. Kyllä, tulee myös tietysti mieleen kotimainen Aavikko-yhtye, joka varmasti on ottanut sekä Kraftwerkilta että Telexiltä paljon musiikkiinsa referenssejä. DJ soita parempaa musaa on homman nimi ja kellohan on tänä pitkänä, todella pitkänä perjantaina kuussa on 11 yli 4 ja 20 minuuttia olisi vielä aikaa kuunnella musiikkia tänään. Tuota. Mitähän sitä sitten laitettaisiin? Hei, laitetaan tuo. Tuo oli aika hyvän kuuloista, vaikkakin täytyy sanoa, että paremman kuuloista, kun itselläni on tuo Tidalin Master, eli siis Tidal Hifi, perhesopimus viiden muun tyypin kanssa, niin kuulosti mun mielestä paremmalta sieltä sillä Tidal Master masteroinnilta kuin sitten nämä CD-versiot, mutta Sherry Red Records on julkaissut tuollaisen boksin, jossa oli, mä sanon sen tämän biisin jälkeen, että mikä sen nimi on, sen boksin nimi, mutta siltä boksilta niin voisi kuunnella tuollaista yhtyettä kuin Animal Magic ja sieltä semmoinen biisi kuin Get It Right. Niin, sehän menee tuosta noin sellainen biisi, eli katsotaan, mistä se nyt lähteekään. Sehän lähtee sieltä.

Joo, semmoista ihan hauskaa settiä. Yhtye oli Animal Magic ja Get It Right oli kappaleen nimi. Ja tosiaan tuo Sherry Red Recordsin kokoelma CD on 3 CD, tämä on nimeltään Militant Funk et Post Punk Dance Floor 1978-1984. Mielestäni siellä oli ainakin joukossa muutamia tosi hyviä biisejä. Ei kaikki välttämättä, ja sitten kamahan on vähän saman tyylistä tuollaista. No, juuri tuollaista punk-funkkia. Joo, mutta otetaan nyt vähän sitten vielä loppua kohden tällaista niin sanottua hyvän mielen musiikkia. Ja mikä sen parempaa hyvän mielen musiikkia olisi kuin Italo Disco? Sillä erotuksella, että tämä kyseinen biisi muuten ei ole Italo Discoa, vaan tämähän on tietenkin näitä Modern Talking-tuottajan, eli Saksanmaan tuottajan hommia. CC Catch on seuraava artisti ja Stay-niminen biisi ja siitä maxi-single-version kuuntelemme. Kuten kuuluu, niin myös. Eli otamme sen tuosta noin maxi-sinkun. Niin se on myöskin vinyyliltä ripattu, mitä on ollut tuossa hauska harrastaa.

Tampereella näyttäisi ainakin alkaavan paisteleen aurinko taas. Siinä kun tultiin lenkiltä puolen päivän aikaan, ei kun hetkinen, se oli jo yksi kello tai jotain. Siihen aikaan oltiin pihalla, oli jo hyvä keli, niin sen jälkeen tuli joku raevesi kuuro. Mutta nyt taas paistaa aurinkoja. Kyllä, tässä aika semmoinen keväinen meininki on. Koronoista huolimatta, että ehkäpä tässä päästäisiin sitten jonnekin puiston, jos ei muuta, niin jonnekin puiston penkille sitten 3 metrin turvaväleillä, niin istuskelemaan termariin kahvit ja semmoista. Sitä tyytyy niin vähän näissä olosuhteissa. Olosuhteissa, kyllä. Se oli tuota Sisi Kätsiä, mitä kuunneltiin, ja Stay. Ja tämä, hän on tosiaan näiden Modern Talking-tyyppien tuotantoon. Ne kaverit hän on siis tehnyt tällaisesta saksalaisesta musiikista varmasti 98%. Ihan tolkuton määrä, kun katoin internetistä niin tuotantoa ja erilaisia nimiä, mitä niin kuin taiteilijanimiä tai tuottajanimiä on käytetty. Kyllähän tommonen toimii tiettyinä annoksina. Hei, nyt on muuten semmoinen homma, että tämä ohjelma alkaa olemaan aika lailla taputeltu tällä kertaa. Olet kuunnellut pitkän perjantain lähetystä ohjelmasta DJ Soita parempaa musiikkia. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Hei, piti muuten korjata vielä yksi juttu tuohon Sherry Red boksiin, 3 CD-boksiin liittyen. Se on hienoa, että minulla on tarkkaavaisia kuuntelijoita, jotka tuntevat kuin omat taskunsa tällaiset, vaikka tähän punkkiin ja postpunkkiin ja kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat. No tämä ei nyt sinänsä liity siihen, mutta tuon boksin nimi on Shake the Foundations. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista kamaa se. Parin viikon päästä, minulle ensinnäkin, se täytyy mainita, että alkaa talviloma. Ensi viikolla on talviloma, mutta sitten parin viikon päästä tosiaan DJ Soita parempaa musaa jälleen livenä. Kuunnelkaa Radio Heeria tänäänkin. Tänään tulee promo-ohjelma, jonne voi lähettää omiakin promoja saatekirjeiden kanssa. Ja sitten tulee muutenkin live-ohjelmaa tuttuun Hearin perjantai-tyyliin. Kuunnelkaa Radio Hearia. Kuunnellaan tähän loppuun sellainen biisi kuin Lauantaina bailataan taas. Esittäjänä on Anja Niskanen. Käännös kappaleista on kysymys, käännös iskelmästä. Ja sehän sopii tähän hyvin, koska huomenna on lauantai ja vaikka näinä aikoina nyt ei niin hirveästi ole bailailtu, niin kyllähän sitä kotosalla voi aina vähän tanssahtaa. Sehän on varsin suotavaa ja terveellistäkin. Liikuntahan on terveellistä. Kiitos kun kuuntelit ja palataan 2 viikon päästä asiaan. Tähän loppuun Anja Niskanen, lauantaina bailataan.

0: Ah oui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, ihanaa nähdä teitä näin runsas lukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrk-artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkkia, folkkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Songs of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsborough and Patti Smith. Blending BJ Harvey's stomp with CSS dance moves with audacious. And it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, mes ami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Jos ihanat. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiämme, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

です。

Yes.

Das Johannes.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin, no niin. Tervetuloa, tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes. Kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa. Nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä. Ja se tulee nyt täältä kasetilta. Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan. Nyt se pitäisi tuolta tulla. Hieno. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Nimi on siis Rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz. Ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja Västerä.

Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto.

No niin, haluaa kuulla tätä jotain jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjään Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars. 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen

kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tämä on sen takia ilman rumpuja, kun tämä The Broken pitkäaikainen aisapari Ronnie Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja, missä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Aalla. Itse otan

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tää bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro. Mulla on näitä hikitauhat julkaisuja. Ehkä maailman paras kasettilafka. Tässä on nyki.
1: Joo.
0: Vittu. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sori, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne, Dynamite.

Eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The splits. Ei ku split by the groundhogs.

siinä jäänyt tuota, käytössä grillillä ja ykkösellä ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä. Syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa ottaa joskus.

Oi vittu. Mitähän tuon jälkeen pystyy laittamaan? Oli Townes Van Zandt elokuvasta Heartburn Highways kappale Waiting Around to Die. Laitetaan rockiin. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla jatketaan. Eiks kuse mua, jos nyt on vähän vittu naarmunen leidon.

0: Colored Balls.
1: Kiitokset Pupuhuhtaan näistä levyistä.

Bitte. Hallo. Förstår du? Förstår du ingenting? Mä pääsin käymään tuossa toissa viikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa tak, en sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Battat for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte, mistä puhutaan, tai sitten ei.

Joo, oispa tajunnut elvistellä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten se bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viesti, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoo. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kybästi. Tuo Sami mulle vissyy. Tuo vissyy. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. Mutta niin, on tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota mä aamulla linkkaan, niin sitä ei löydy mistään enää. Kaikki on kadonnut. Saatana. Se tuli varmaan liian suosituksi, nyt sitä ei voi enää. No joo. Vattnet for Truppel voi jatkaa tässä. Tää on hieno biisi. Jahar Ingenti. Hieno bändi. Toivottavasti saadaan ne tänne syksyllä kiertueelle. Näin olisi kova tavoite. Ehkä syyskuussa. Joo.

Otetaan vielä yksi biisi Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän tuota, Ruottiroudari Teemu suosittu biisi.

0: Ok. Alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä
1: lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coynea lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellu. Tässä on Coynen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin, ensin Kevin Coynen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetin muiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettua kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalia päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveen tarkkana tietenkin tästä reliikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se reliikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saanko mä koskea sitä. Ja mä sain koskea melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

Delta Radio New York. Tää on bändi on Hawkwind. Tää on Jolle Jumppers Tyrnävältä. Once again. Mitä se sysmää kuuluu? Katsotaan vielä. Tässä ollaan selvästi vielä matkabaarissa. Tässä jossain vaiheessa mennään käymään sitten tuolla Uotissa tansseissa. Siellä oli saatanan kova bändi. Mutta otetaan tähän väliin tämmönen urheiluvartti. Tai sanotaanko, koitetaan typistää se 5 minuuttiin. Tää on kuitenkin semmonen kimaro, jota kaikki on odottanut. Niin aloitetaan kovimmasta päästä, elikkä lätkäjuttuja, lätkää räpylään. Mä oon kotoisin semmoista paskapaikasta kuin Nastola. Hyvä Nastola. Nastolassa on hienoa. Naskirock.

tuolta lähtee rock and roll.

0: ja sitten Lapista mä lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan, sitten pojat tuli sitten mukin autolla perässä ja oltiin Vantaa siellä lentokentällä ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille, vaan kun meitä oli meidän oli sinne Repa ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin sitten että vedetään pitkää tikkua siinä ja me että vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että menepä vessaan, että me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kuseta, että kyllä kusettaa ja sitten minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoivat, että siellä jäit ilman lippua, mutta että koetat tulla perässä, että menet tuohon reppuun, niin me lyömmä sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikumaan. Ja minä sinne könyämään siihen reppuun siinä sitten keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu se ja sitten pojat meni sinne kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että sitten siis sen repun kiinni, minä sen verran, että repun välistä näin ja ei kun lähtökin toi sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kyllä menemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla vängästi roikkumaan siihen, että ei nokkapyörä vetettiin takaisin. Se alkaa tulla meille, kun ne aloittaa tulla yläkerrassa sinne, kun ollaan tuollaisessa 10-1000 metrissä niin Pohjois-Atlantin yllä ollaan. Ja minä rupesin siinä repussa sitten niin ottamaan käsiä yhteen, että pikkuisen perikietäs ihan kalapiena ja sinne olin.
1: Siellä jäteikö se reppu perkele silloin hajoa sinne justiinsa ja

Ei, se oli Flesh Dansen Nastolasta kans, joo. Tää seuraava tulee jollekin tyypille Punkin Finlandilla, joka jonka kauan kaivattu levy oli Ripan tykit juodaan vaan. Jos mä oikein muistan. Mulla ei tästä mitään hajua, mutta urheilustahan se juominenkin käy.

No, onpa se aika ralli, saatana. Hirveä. Lopetetaan tää urheiluruutunen tässä nyt Football Club FC Känkäsen levyyn Sanoin sua pulukseen. Kai se puluksikin no niin.

aika surkea esitys oli mun mielestä tämäkin. Vähän harvoin haukun biisi. Mun mielestä aina pitää antaa mahdollisuus musiikille. Ja tästä päästään aasinsillalla bändin nimeltä Tosi Synkät, jonka vokaaleissa sattumoisin on tyyppi nimeltä Pulu. Eikä ihan kuka tahansa Pulu, vaan tietenkin Pulu Asunmaa, Sleepari-yhteyksistä tunnettu. Muutenkin tässä bändissä on näitä kaiken maailman Lahden rokuja. Jimmy Tenorkin mainitaan levyn kannessa, mutta sitä ei onneksi päästetty soittaa kuitenkaan, vaan se on ottanut vaan valokuvat. Special thanks menee Jartulle. Mun mielestä tää on yksi parhaista suomalaisista blues-biiseistä.

Juu. Tosi synkät. Murha Vääksyn kanavalla. Jonkinlainen lahtelainen superbändi tehnyt tämmösen levy vuonna 89. Aika hyvää tuommoista. Olisiko Dr. Feelgoodit kuunneltu ja sillä lailla? Ei. Vittu, ei taaskaan kerätty. Mä yritin siellä Ruotsissa opetella sanon niinku röyhtäisemmällä nei. Eikä niinkään. Nyt mä pääsen kanssa toteuttaa 3 vuotta myöhässä yhden toiveen. Toivottiin kassumessussa soitettavaksi Kärsämiehet -yhtyettä. Näinpä itsekään tätä levyä vissiin koskaan kuunnellut. Tää on tän hyvämaineisen nettilevykauppiaan nykyään hyvinkin tunnetun Säteri julkaisema kokoelma. An independent one in independence country. This is the sound of Finland 1990. Kun Suomen liput heilumaan vaan. Kärsämiehet, olen kusipää. Vittu, mä en nyt muuten varma tästä nopeudesta, mutta eikä sillä niin väliä. Kusipää kuin kusipää.

onko Hans linjoilla, onko Hans linjoilla. Oliko oikein nopeus? Otetaanko varmuuden vuoksi vielä kolmasena uusinta? Kyllä se ainakin paremmalta kuulosti äsken. Seuraavaksi voisin itse toivoa kuulevani apulantaa. Nimittäin sitä vanhempaa apulantaa. Mutta ei mulla sitä kasettia oo. Noniin. Pahaltahan tää näyttää. Niin. Näin voisi sanoa.

0: Joo.
1: Mitäs vittua? No niin, sieltähän se tulee. Tää oli kai aika tämmönen mysteeriartisti. Kääriäinen ja Neropatit. Pahalta tää kaikki näyttää. Se on vielä... Laitetaan vähän maistiksi kiusatelleksen tuota toista puolta. Tää on kai aika saatana kova. Mä soitan tän ehkä myöhemmin kokonaan.

0: pese, muttei varaa bensiiniin. Sen nimi on Elsa. Se on kivaa. Se ei oo ollenkaan mean. Se antaa mun juoda yhden kaljan, kun me mennään kaupunkiin.
1: Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi.
0: Kiitos. Kiitos Tykylevich ja ACDC. Seuraavaksi mennään kartoittamattomille alueille. Tai ainakin mulle kartoittamatonta aluetta on yhtyeen nimittäin Ympis Esis and Syöse Boys. Kun on tämmönen biisi, kun päivä ilman veneperunoita on kuin vetinen munkki ilman invataksia.

mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Et se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana, ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku, ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet, ja se kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle, ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä, ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä S-Kustoo. Moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin. About-tieralla. Kosteita. Numero 34. Digiaalloilla. Kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumupasautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma. Mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunne, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekko sitten miehen sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

Kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikappaleen.

Tiana Ballakossekin Ballaks tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier, Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä Iskelmäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin sinun tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä niin, tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyisi koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no niin. Hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena tein iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän senkin.
1: Ja ilmeisesti muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että nyt mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä tein iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä sanoittaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

Tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä, kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ois.

Näin soljuu mukavasti kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon marokkalaisyhtye Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu tunnelmapala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jacqueline McSheen laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin McSheen. Hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

过把，过把 R&B 的。vuodelta 92 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämän hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: Gee, fall. Senegalilainen. Rap. Reggae. Dancehall. Ryhmä. Heidän Genguy Dek. Kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan. Vaikka jossain mielessä tuo tollanen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia. Vaikka tosikin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista. Ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä siinä nyt englantiakin tietysti puhuttiin. Siitä pystyy jotain ymmärtämään. Anyway. Välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. En mä jaksaisi dancehallia tai regeä niin kuin kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Fallia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteita.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksitta.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannus alko pystyy ja tehkää vihta tai vasta. Mutta vasta huomenna. Hehe. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

roskapussi tyhjä, kasvaa.

No niin. Testing, testing. Oikein hyvää torstaita, toukokuista torstaita, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kosteita pitkästä aikaa ilmoilla, varmaan joskus kuukausi sitten viimeksi. On tässä ollut taas kiireitä, ei ole ehtinyt lähetteleen paljon. Mutta nyt rikotaan Radio Silence meikäläisen osalta spesiaali lähetyksellä, joka siis näin totutusta kaavasta alkoi tuntia myöhemmin ja on muutenkin tuntia lyhempi kuin normaalisti. Tänään kuullaan ennakkokuuntelussa Sumuposaattajan puhdistuskasetti 1, joka on aivan vastikään valmistunut ja masternauha on lähetetty eteenpäin julkaisijalle. Kansihommat ovat pian vauhdissa ja ehkä tuossa noin kuukauden sisään fyysinen 50 kappaleen painoskin saadaan markkinoille. Mutta tänään ja juuri ihan tuota pikaa puhdistuskasetti 1 siis läväytetään ensimmäistä kertaa ihmisten korviin, jos siellä nyt joku sattuu olemaan tätä lähetystä kuuntelemassa. Toivottavasti teitä on. Tämä ajatus tuli minulla aika myöhään itse asiassa tänään, että voisin pyöräyttää tällaisen spesiaalilähetyksen ja ei ole ihan hirveästi ehtinyt pitämään meteliä asiasta, mutta ei anneta sen häiritä, vaan laitetaan nauha pyörimään ensin A-puoli ja sitten B-puoli logisessa järjestyksessä. Ja todennäköisesti näiden puolien välillä tulee olemaan lyhyt tauko, jonka aikana voitte sitten vaikka hengitellä syvään ja vaihtaa asentoa. Mutta nyt siis en lätise tämän enempää. Maailman ensi-illassa Radio Hearilla tässä ja nyt tänään 15. päivä toukokuuta 2014 Sumuposaattaja ja puhdistuskasetti 1. Olkaa hyvät.

0: Suurten metsien hiljaisuus on suurenmoinen.
1: Ja tietysti siihen voi liittää Suomen suuret metsät ja sitten ne sadat tuhannet järvet, jotka sitten siellä metsän siiveksestä löytyy ja muuta. Että kun sä sanot, että metsät, että se on sitten se kruunaa sitten sitä kaunista metsää, semmoiset järvet.
0: Se ei ääneen kuulu mitään.
1: No ei kuulukaan niin, mutta minä vaan.
0: Niin, äänestä on kysymys.
1: Näkevinä niin.

siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutu. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi. Ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuoli hiljainen ilta, ja airon tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nautti. Ja sitten hanurin soitto. Se on ääntä se on jäänyt.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, P.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
2: Kyllä.
1: Kuka te olette?
2: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.

0: Hittejä on varaa mistä valita. Eikä vain saa katella. Mitä kaikki se on se?
1: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet sä?
2: Pomon Brusen matkalaukkuja oli. Oliko se nyt sitten kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä sellaisi? Mitenköhän monta kuorma-autolinja, joka sillä taksilla perässä sellaisi?

varsinaisella paikkakunnalla taas, sitten siinä oli, mä olin mökillä ja siellä oli korkea vuori metsikkö siinä edessä ja mä sanoin ihmisille, että jääkää kuuntelemaan tänne, että mä menen tekemään tuonne vuoren päälle musiikkia, kuuntelette miltä se kuulostaa. Ja ne on ollut hauskoja hetkiä tällaiset, että luonnon keskellä hakee jonkun paikan ja antaa toisille mahdollisuuden. Ja myöskin se on itselle hirveän hauskaa, että miten just tämä akustinen tila, että jokaisella ihmisellä mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus joskus mennä vuoren päälle laulamaan tai huutamaan, tekemään ääniä.

Olemme heinäkuisella kalaretkellä ajelleet Ounasjokea alavirtaan ja Loukista ylöspäin. Tähän hetkeen asti kaikki on näyttänyt niin normaalilta. Pienet kosket kepeän solisevilta ja suvannot tyynen leppoisilta. Jokien rannat huokuvat Lapin erämaiden rauhaa. Mutta nyt meidän on pakko katsoa tarkemmin outoa luonnon oikkua. Lopetan kalastamisen ja Oliver lopettaa veden alaisten eliöiden etsinnän.

Rick sanoi, musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki.

pelonassa, siinä on siis, siinähän on nimenomaan olennaista se, että se oli äärimmäisen hiljasta. Siinä ei lähde mitään ääntä. Sähän voit tavallaan vedetä aivan ääneti melomalla. Ja se, mikä siinä on myös olennaista, on se, että sä istut siinä veden pinnassa. Se on niin matalalla, että sä oot tavallaan kuin yksi vesilintu. Ja siis kuvaava oli se, että me oltiin tuon yhden Eetun yhden kaverin kanssa, oltiin siellä Otaniemen, kun siellä on isot kaislikkoalueet, siellä Otaniemen pohjoispuolella, mitkä on suojelualuetta, niin oltiin siellä melomassa kerran. Ja sitten siellä tuli vastaan, tuli sellainen joutsen. Ja sitten se joutsen, me päästiin ihan niin sen lähelle, pari metrin päähän siitä. Ja se oli niin kuin jotenkin mun mielestä kuvaava tilanne, että me niinku katsotaan toisemme silmiin ja meidän niinku silmät on samalla korkeudella sen joutsenen kanssa. Ja tavallaan sekin niinku, musta tuntuu, että sekin päästi meidät niin lähelle, kun se varmaan niinku sellainen ajattelee, että me ollaan jotain toisia vesilintuja. Vaikka siis okei, että onhan ne kaijakit suht isoja, mutta kuitenkin, että se tavallaan on siinä melonnassa just olennaista, että se on niin...

Seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spacemode. Olkaa hyvä. Yeah.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: Seuraava kappale on Seireenas. Uudelta albumiltamme Astronautica. Jota saa muuten ostaa vielä kerran. Disestä.
1: Tää on viimeinen biisi. This is the last song.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta a cappella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun a cappella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen, semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin tuntui vaan, että oli sellainen niinku huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niinku ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niinku uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niinku hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niinku, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun a cappella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta. Kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntuu, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niin kuin tavallaan tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka oo ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niin kuin synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet a cappella-poppia.
2: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan a cappella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat ja nyt tässä niin kuin

0: mahtumaan bileiden kesää, ekstra lähetys, super huippumeno, kämmi.
1: Hummusbileet.
0: Radiohummus.
1: Radiohummus.
0: Hummuksesta tuli oikean näköistä ensimmäistä kertaa elämässä.
1: Tämä näyttää ihan mahtavalta, tuoksuu myös tosi mahtavalta.
0: Kiitos, Paul Keilerin. Maailman paras kasvisruoka, keittokirja, jonka olen omistanut yli 10 vuotta. Mutta en ole ikinä tehnyt hummusta sen mukaan.
1: No nytpä tehtiin. Täällä on aika hiostava tunnelma ja meillä on tällä studiossa apukokki Pilvi, leikkelee tuossa tomaatteja kauniisti pikkupalasiksi nallen muotoisiksi.
0: Joo, söpöjä nalleja sieltä syntyy. Pieniä tomaattinalleja. Joo.
1: Eipä tässä varmaan muuta.
0: Kova on nälkä.
1: Nälkä, joo.
0: Elämän nälkä.
1: Kuunnellaanko söpöä poikabändiä? Söpöä poikabändiä.
0: Vähän niinku Backstreet Boys, mutta parempi.
1: Vähän niinku paljon parempi.
0: 100% parempi.
2: Tämä on parempi
0: Backstreet. The Maccabees.

0: Mikä ihana sirinä täältä kuuluukin, kun tämä tietokone on ehkä tässä metrin päässä. Viepä se kauemmas.
1: Täällä me kuunnellaan radiota.
0: Me kuunnellaan radiota toiselta koneelta, mutta nyt
1: annakaa se. Emme saa itsestämme tarpeeksi.
0: Niin. Niinpä. Itse rakkaita kun ollaan. Annakaa se silpua persiljaa. Ja...
1: Mikä tämä salaatti on?
0: Mikä tämä salaatti on?
1: Tämä on tällainen libanonilainen tapulehenkinen salaatti, joka koostuu nyt ainoastaan tomaatista ja persiljasta.
0: Mistä tämä hirveä kiertäminen kuuluu? Haluaako joku kertoa? Ei me tiedä.
1: Onko mulla siellä heari päällä?
0: Totta, tämähän saattaa tämä olla niin kuin...
1: Ei mulla ehkä. En mä nyt enää niin tyhmää.
0: Niin. Hei, no niin.
1: No niin, no välillä joo.
0: Mitäs tässä nyt sitten? Päivän polttoit puheenaiheet. Anna kasi heti tuosta Porvoa. Minua vaan itsellä pyörii se päässä, että olisipa ruokaa. Niin, miesten paidetta mun julkisella paikalla. Me keskustella tästä ehkä miehiltä.
1: Minä en oikein ole nyt, kun minä vietän paljon aikaa tänä kesänä tuolla maaseudulla yksin. Siellä on tosi vähän paidattomia miehiä.
0: Niin. Mutta täällä kaupungissa on semmosia ihan hirveitä paidattomia miehiä sillä lailla. Se käy johonkin niinku rannalle.
1: Totta. Mut siinä vaiheessa. Mutta vähän niin kuin se Ruben Stillerin kolumni siinä imakessa.
0: Niin, se oli kyllä hyvä. Hieno.
1: Surtiin suomalaisten naisten kohtaloa, koska he altistuvat suomalaisten miesten rumuudelle.
0: No kun täällä silti särisi. Niin.
2: Sitten altistutaan vielä paidattomien muodossa.
0: Niin. Kyllä. Jossain puistossa ja kaupungilla, silleen niin kuin hyviä, jossain miettikö se linja-autossa tai julkisessa kulkuvälineen.
1: Että se selkä voisi istua samalla penkillä kuin itse.
0: Niin, tai että istut siinä vieressä ja kädet koskettelevat.
2: Saman kaupan kassajonossa, jos joutuu vahingossa silleen hippaasemaan sitä paidatonta miestä.
0: Ihan hirveetä. Niin.
1: Tai tahmanen aurinkorasku. Paitsi ei paidattomat miehet yleensä ehkä käytä aurinkorasvaa.
0: Leipä näyttää kuitenkin aika hyvältä. No niin. Nyt me kuunnellaan valkoisinta poikaa Elossa, joka ei ole varmaankaan, tai siis on käyttänyt jotain suojaa kerran 60.
1: Esim. Paitaa.
0: Tai esim. Paitaa, kyllä.

0: ruoka alkaa olla valmista. Täällä tuoksuu ihan mahtavalta.
1: Punajuuret siellä vähän olivat vielä kovahkoja.
0: Kovahkoja.
1: Mutta muuten kyllä. Siinä oli The Curse-niminen biisi. From Kults.
0: Nimiseltä Kults. Bändi.
1: Ja, jättebra.
0: Ne ei kanskaan bra. Mä ajattelin tälleen, että nyt kun on niin kuuma ja täällä on niin ahdistava tunnelma, että aloitetaan tälleen rauhallisesti ja katsotaan, mihin meitä tämä ilta vie. Saahanko energiaa ruoasta?
1: Toivottavasti. Ihan sikamainen nälkä.
0: Niin on. Mä oon syönyt tänään 2 leipää ja 1 banaania ja 1 nektariinin ja aamulla vähän puuroa.
1: Mä oon syönyt uusia perunoita ja silliä ja jotain viiliä.
0: Ruokaohjelma.
1: Mitä söit tänään? Listaus. Mikä on hot ja pop tämän päivän ruokavaliossa?
0: Me tehtiin eilen, kun me Anna-Kaisen kanssa katsottiin jalkapallopeliä, minkä Espanja voitti.
1: Woohoo!
0: Mikä oli ihan mahtavaa. Aika aggressiivisesti sitä tuli. Katselin peliä, mutta niin kuitenkin niin tehtiin semmoista munakoisojuttua uunissa.
1: Joo, mä sain Ekolosta dyypätä sellaisia ilmaisia, vähän pehmeähköjä munakoisoja.
0: Ne oli tosi hyviä, että annakai se koemaistaa meidän hummusta. Ei kokki hyvää. Sika hyvää. Hyvä, mahtava kokki. Niin semmoista munakoisoa, jo missä oli valkosipulia ja sitruunaa ja jotain.
1: Sieniä
0: ja kaikkea.
1: Tahinia.
0: Sitten niin, tahinia sen päällä ja jukurtia. Se oli ihan sikaa hyvää kanssa. On tämmönen Lähi-idän ruoka ihan selkeästi meille.
1: Joo. Juhlitaan kaikkia niitä Lähi-idän maita, jotka ei tänä vuonna menestynyt jalkapallon MM-kisoissa. Ei tainnut edes päästä itse.
0: Mä sitten mietin, että mitä niistä maista. Niin, tosiaan. Just Pilville selitin äsken kaupassa, että pilveitä ja jalkapalloa ihan hirveästi kiinnostaa, että no, huomenna lauantaina on niin kuin tämä kukaan nelonen ja pronssiottelu, niin kuin, ja siinä on sitten Jenni tuli tuota pikkuhousut päälle.
1: Joo, ollaan suurassa lähdössä.
0: Kyllä, todellakin suorassa. Ihana. Niin, maistapa sitä.
1: Otanpa sen päälle.
0: Vaikka. Mitä mä piti sanoa? Niin, todellakin siinä pronssiottelussa pelaa siis eilen tippunut Saksa, joka on ihan mämmät jyysirran pelaaja ja sitten...
1: Vähän jäykkää.
0: Kyllä. Ja oliko se nyt sitten Uruguay?
1: Joo.
0: Ja sitten
1: siellä
0: sunnuntaina... Niin, sunnuntaina sitten pelaa Espanja ja Hollanti.
1: En tiedä kumpaa kannattaa.
0: Se on jännä, se on tosi paha. Se pitää sitten mennä kyllä katsoa johonkin.
1: Niin.
0: Ihanaa, leijonat, ihanaa, tai jotain vastaavaa. Tai Elviva Espanja.
1: Tai Oranje.
0: Haloo Hollandia. Nyt en kyllä tiedä yhtään, miten Hollandia kannustetaan, koska olen Espanjan naisia. Eikö ole hummus hyvää? Tytöt alkaa iskeä täällä ruokaa naamariin. Kuunnellaan semmoista bändiä kuin Rusketusraidat englanniksi.
1: Jee, näytä mulle sun Rusketusraidat.
0: Noniin.
1: Lähtee. Piirretään.
0: Vähän erilainen kartan tuo, mutta melkein.

0: Barberi.
1: Sille, hei mikä tää on? Se on meidän jälkkäri. Eikö tuoksukin hyvältä?
2: Täällä on aika kestisi elää.
1: Mutta no. Jenni, voi paska, meillä on nyt semmoista laktoositonta jätskiä.
2: Laktoositonta jätskiä?
1: Ei laktoosin lista jätskiä. Keksitään sulle jotain sen kanssa. meillä nyt ruokaa. Pilvi otti tuossa tuommoisen annoksen.
0: Pitää hankkiutua tästä juonnosta eroon, niin pääsee itsekin syömään. Siinä oli Diamond Rings. Maailman pisin koripalloilija poika, joka käyttää turkoosia luomipäriä.
1: Ai niin, se oli se.
0: Se oli se. Halus ootella ja katsella. Wait and see.
1: Seuraavaksi tulee Jennin toivebiisi, jonka nimi on Zebra. Ja tässä tämä bändi tulee soittamaan Flow-festivaaleille.
0: Muistaaksemme.
1: Ehkä, niin. Tämä tieto ei ole aivan varma. Me nyt menemme ehkä sitten tässä vajaan 5 minuutin aikana hakemaan ruokaa. Jatketaan
0: todellakin
1: paremmalla mielellä.
0: Suuremmalla sydämellä.
1: Mikä tämä äänen paino on? Beach House Zebra.

0: Suu täynnä ruokaa.
1: Nam nam nam. Nyt on kyllä hyvä setit. Täytyy kirjata jälkipolville ylös nämä reseptit.
0: Kyllä. Me voidaan ehkä tehdä semmonen vaahtomobileiden keittokirja.
2: Mitä kaikkea
1: myös sitä ihan hullun kalliilla. Päästä vihdoin omillemme.
0: Joo. Mutta sit kun mehän tehty meikä joka kertaa tää.
1: Totta. Ai me nyt tehty mun nälissään täällä istua.
0: Ei todellakaan. Joskus ollaan keskitytty alkoholin juomiseen. Siinä reseptinä.
1: Ainakin kerran.
0: Yhdessä.
1: Silloinkin oli karkkia.
0: Niin totta.
1: No. Ja lähetys kesti jonkun 3 tuntia, kun ei raskittu lopettaa.
0: Oli. Se Petri kertoi niitä sen ja Panun matkustustarinoita.
1: Sellaista sattuu harvoille. Mitä niille pojille?
0: Mm.
1: Joo, no niin. Meillehän paljastui tässä äsken, että meillä olisi tänään ollut tällainen mahtava tilaisuus saada sellainen pikku haastis.
0: Niin, miettikää.
1: Skypen kautta.
0: Mm.
1: Tuolta 22 Pisnepirkkojen studiolta.
0: Mm. Niin. Ja nyt kyllä harmittaa aika kovasti, että ei pystytty tähän tilaisuuteen tarttumaan, koska en tarttunut puhelimeen.
1: Niin. Ilmeisesti meidän olisi pitänyt olla vähän aktiivisempia, että oltaisiin sitten saatu tää.
0: En nyt pystynyt, kun oli vielä ruokaa.
1: Kerää se Asko.
0: Puhelimen päähän, mutta Asko olisi siellä ollut sitten. Ehkä ne nyt kuuntelee tätä.
1: No, eiköhän.
0: Ainakin
1: terveisiä vaan sinne.
0: Terveisiä vaan sinne.
1: Etelä-Suomeen.
0: Terollekin.
1: No.
0: Terollekin. Terolle varsinkin. Terollisitpa kanssamme.
1: Ja Asko. Pieno
0: naura. Ja Asko varsinkin.
1: No nyt kävi näin. Jatketaan syömistä ja kuunnellaan sitten näissä.
0: Jouduttiin tyytymään meidän paskoihin juttuihin.
1: Joo. Aika lyhyt tää seuraava biisi. Pitää syödä sinne aika äkkiä.
0: Noniin.
1: 22 Pisnepirkkoja. Mun rasta on tauttu hummusta. Not so good at school.

0: No niin, Anna kaiseli eessä, siksi ei tullut tämmöistä smoothia keskustelun vaihtoa.
1: Hehe. Mulla oli nälkä. Miksi mä puhun tällaisella lässittävällä radioäänellä?
0: En mä
1: tiedä. Musta tulee ison lasten radiojuontaja. Mä lässittelen radiossa.
0: Musta tuli joku radiossa, tuli se lastenohjelma tuo... Mikä se nimi on? Lasten mehuhetki tai tämmönen. Oliko se silloin, kun mä oltu lapsia? Vai mikä sen nimi oli?
1: Mä muistan.
0: Mä aina kuunnetin sitä, kun me mentiin meidän mummeonkin luokse autolla viikonloppuun.
1: Mihin aikaan se on tullut?
0: Aamulla.
1: Mä mietin just tota, kun mä oon nykyään autoilija tän kesän, niin... Sitten mä mietin kaikkia lapsuuden kesälomamatkoja autolla. Me kuunneltiin aina lastenlaulukasetteja. Sitten mitä helvettiä?
2: Mitäs teillä?
1: Niin kuin vanhemmille. Niin. Että, siis siinä räjähtää pää.
0: Me kuunneltiin jo perunasukasetteja. Etkä sitä Oulusta.
2: Sen kyllä huomaa.
1: No niin.
3: Meitä kuunnellaan
0: sitä,
3: mitä
0: äiti
3: saa.
0: Niin.
1: Joo.
4: Sinä on suodat, se katkeaa.
0: Niin Noristomatti sanoi mulle sen tuossa siinä haastattelussa, että tämä on Pilvin lempilause. Kuuluuko meillä nyt radio täällä? Me ei tiedä. Ei eikö ottaa
1: hiljaa? Joten ollaan siis hiljaa. Hyvä, kun tämä tietokone aina muistaa, että millä sivuilla on. Joo, kyllä se soi. Millä sivuilla on käynyt, niin kuin näpyttelin tuohon, että www.h.e ja sitten se heittää siihen. Hesburger.fi. Niin kun mä luin sellaisesta jostain tiedostavasta kasvissyöjien blogista, että kun nyt on paljon puhuttu tuosta lahnasta, joka täyttää kaikki järvet, niin Hesburger on alkanut valmistaa siitä fish and chipsejä.
0: Puhelimeni soi, pring pring.
1: Tuliskaan biisitoiveita?
0: Terve, onko biisitoiveita? Soita jo peruunan suhteeseen ja muuta.
4: Toivokaa, Liina. Just puhuttiin. Keksitettiin.
1: Tota... No jotain ensin jotain muuta ja mä yritän.
0: Niin. Okei, okay, no joo vettä.
4: Tupla mega ateria.
3: Jäikö sulle lahnatarina? Kuuntele meidän rakkaisinko vain kuuntele.
1: Niin, että ilmeisesti Hesburger ostaa tätä roskakalaa. Tai ottaa vastaan kalastajien lahjoituksia, koska lahnahan ei maksa mitään. Ja tekee siitä sitten tällaisia paneroituja, mauttomia
3: pihvejä
1: ja myy niitä fish and chipseinä. Oletteko huomannut niillä fish and
4: chips julisteita? Fish and chipsejä, 3 euroa. Mä ajattelenkö, mitä on niin edullinen.
1: Se on kuule lahna fish
0: in Finland.
1: Mutta näin hankkiudumme jätteistä eroon. Kiitokset siitä Hesburgerille.
0: Mä voin laulaa tähän se Hesburger-biisi. Hesburger ja let's go in. On safkaa, se maistuu vin. Hesburger, hurray, on täällä today. Hesburger, okei, se ehkä menoin. Mut jatkuu. On juttu niin, Hesburgeriin aina luottaa, vaikka on ystäviin. Palataan, tavataan, avataan ovet Hesen maailmaan. Ja jossain vaiheessa minä luulin, että minä olen keksinyt tuon loppuosan. Että minä olen, niin kuin se on minun oma keksimä, mutta ei se ilmeisesti olekaan.
1: Se olikin sitten se.
0: Ja Alina luuli pienenä, että se Hesekoiran nimi on Let's Go Win.
3: Mikä?
0: No Let's Go Win. Hesburger ja Let's Go Win. Se koira.
4: Niin, siis en mä oppinut sitä kappaletta.
1: Se oli TV-mainoksessa niin. Aikoinaan. Hesburger! Siitä on enää jäljellä vaan se
0: Hesburger.
1: Joo, mutta ajattelin, että tota, kun nyt kun tää tunnelma selkeästi nousi kattoon.
0: No niin kuin saatiin ruoka ja energiaa vereen.
1: Niin, jatketaan sitten tätä bile-meiningillä ja... Nyt on tullut uusi pakaralevy kaikille wannabe-tanssijoille ja ihan kyllä muillekin.
0: Miksi on läpi tanssijoille?
1: Se on tanssia siinä kannessa. Tanssia pakari.
4: Hei, hyvä juttu. Oltiin siellä häissä viime viikonloppuna. Niin me hulluna koko ajan tanssittiin siinä pakassa. Niin yhdet tytöt tuli kysyä, että viitsi te tanssitte hyvin, harrastatteko te tanssia?
0: Ai niin kuin silloin te harrasitte täällä teillä sitä
4: niin,
0: tanssia.
4: Niin, se vedettiin hulluna hulluttelee siellä ja kaikkia pyörittiin ja sitten kuuluttiin mulla tosissaan.
0: Niin silleen kilpatanssijat.
1: No, kuunnellaan Sisters Sistersia.
4: Yeah.
1: Sun täynnä hummusta.

0: Minä kerron nyt, että miksi tuolla lukee tikotikoa tuolla?
1: Meille tuli biisi toive, että voisitteko soittaa jotain tikotikoa.
0: Kuka toivo?
1: Viivi toivo Facebookin ihmemaassa. Mutta täällä kaikenlaista nyt tapahtuu.
0: Minä en tiedä mitään tikotikoa.
1: En minäkään. Pitäisikö meidän yrittää ottaa
0: selville? Saitetaan tuo ainakin joku tämmönen ukulele tikotikoa.
1: Täällä oli Taimane. Vai Carmen Mirandaa tikotiko Gloria Jean. Se ei ole ainakaan pitkä. No niin, tikotikoa ehkä tulossa Viiville.
0: Joskus. Täällä vaan kuumuustunnelmat lisääntyy.
1: No kyllä. Olisi ihanaa, jos olisi sellainen ilmastointi.
0: Ilmastoitu koti.
1: Maailmassa. Niin kuin Suomessahan sitä tarvistelee kerran vuodessa.
0: Niin. Ihanaa on tälleen syö, että...
2: Did he say your name was?
3: Um espatalinho, um sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico, tá tudo vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico der, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico-tico, tá tudo vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico der, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Pode o papo tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico-tico, se mata o meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo, para ver se conseguia. Botei ao peixe, para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho. Talinho essa palma, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico, tá que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Tico-tico-tico, tenta outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar.
0: Carmen Mirandan esitys elokuvasta Copacabana. Ja sellaista ja tuota niin.
1: Nyt varmaan soitetaan tähän yksi biisi
0: väliin. Todellakin soitetaan. Tää on nyt sellainen niinku semmonen biisi, että tuota tämä bändihän tulee ehkä myös flowun.
1: Ehkä myös, joo.
0: Ja tuota siinä soittaa semmosia pieniä laihoja poikia ja tämä on aika hyvä biisi. Alma huoneen, mä tarvitsen.

0: olipa kerran kesäyö ja vaahtomuovipileiden radiolähetys. Ja tässä sitä sitten ollaan. Ja siinä sitten tuli vähän XX:nkin saarihaaveiluja illan piristykseksi. Nyt en voi mitään lupailla, joten en lupaile mitään, mutta kovasti täällä nyt yritetään saada siirrettyä tätäkin lähetysstudiota tälle vuosituhannelle näinä minuutteina.
1: Se ei onnistu.
0: Ei se vielä, mutta ehkä jonain päivänä. Voimme siis jatkaa eläinaiheisella musiikilla.
1: Hieno sitten ajatusta saarista, islandeista, eläinaiheeseen.
0: Nämäkin eläimet asuvat vankilasaarella.
1: No niin. Tämän seuraavan bändin nimi on Penguin Prison, eli surullinen pingviinivankila. Siellä ne ovat etelämantereella vankina ja kyyppäävät kaikki talvet yhdessä ne isipingviinit ja hautavat munia jalkojen välissä. Se on maailman surullisin elokuva. No se pingviinin matka elokuva.
0: Mä en ole nähnyt vieläkään.
1: Ettekö? Me katsottiin se joskus ja sitten Kaarin rakaista siihen rakkauskohtaamiseen, missä pingviinien nokat muodostivat ehkä sydämme. Tai sitten se on minun mielikuvissa. Mutta ne
0: Kaarin pitää eläimistä.
1: Pariutuu. Ja ne äiti lähteekin talveksi pois. Kun ne äitit on ollut raskaana ja isät on ollut syömässä. Sitten ne isät, ne äitit munii. Ja ne isät sitten hautoo niitä munia koko kylmän talveessa, joku miinus 70 astetta ehkä ja tuuleen, no okei, ehkä ihan miinus 70, mutta jotakin semmoista. Ja me mennään semmoisen rykelmän tälle enää vierekkäin, että niitä ei palele, ne hinkkaa, liikkuu tälle ne, että aina joku on siinä reunalla näin. Ja sitten ne äitit tulee takaisin, ne on lihonut hirveästi, kun on syönyt siellä, ja sitten ne munat kuoriutuu ja ne tunnistaa oman perheen. Ja pahinta siinä on se, että kun ne äitit on muninut ne munat ja ne on niiden siellä maha alla, niin sitten niiden pitää tälleen vaihtaa, että se menee se muna sinne isän jalkojen alle. Niin jos se muna ei me asukaan, se on vähän vaikeeta, niin miettikää, kun se on silleen kuin minuutin siinä ulkona, niin se jäätyy kuoliaaksi. Se on hirveän dramaattista.
0: Vau. Wow.
1: Tiedän paljon pingviinistä. Olen katsonut avaruuteen.
0: Dramaattista pingviinielämää.
1: Kuunnellaan nyt sitten laulu, jonka nimen Eläin, eläin.

0: Skarpisti biisin vaihdoksesta toiseen.
1: Todella skarpisti. Todella suunnattomalla vauhdilla etenee tämä energiantäytteinen vaahtomuovipileet lähetys. Kyllä.
2: Voitko kertoa lisää? Muista eläimistä.
0: Ai niin kuin kehräjälinnusta esiin.
2: Kerro kehräjälinnusta.
0: Kehräjälinnu on semmoinen lintu. Tämä minun tieto ei perustu varmaan mihinkään oikeaan informaatioon.
1: Kerro tarina.
0: Kehräjälintu on semmoinen lintu, jonka ääni kuulostaa kehräykseltä, semmoista... Ehkä, no ihan kuulu. Ja se kyyppää aina kaikilla teillä tälleen, se haluaa mennä syömään jotakin matoja niistä niin kuin ajoteilta. Mutta sitten jossain vaiheessa ne meinas kuolla ehkä sukupuuttoon, kun niiden päälle ajettiin niin paljon autoilla. Ja kehräilynä on maailman kaunis ihmisen silmännäköinen silmä. No nyt lähtee ainakin ihan lapaisesta, mutta...
1: Ehkä jopa vielä kauniimpi.
0: Ehkä kauniimpi, se on säkenöivä timantti. Ja se on semmoinen ruskea ja sulavan muotoinen. Ja sitten se aina vaan makoilee sinne tien varrella sille niin kuin jalat piilossa sen maha alla. Ja ääntää sillä lailla kehrää ja yrittää houkutella matoja ja ei toukkia sen luokse. Mutta en tiedä mitään muuta sitten siitä kehräilinnosta. Mutta se liittyi siihen, kun me puhuttiin prinsessa ruusuista, sitä muistutko?
2: Ai niin, siitä mukista.
0: Kyllä. Jännittävää. Tämä on todella jännittävää.
1: Todella jännittävää. Teemme nyt. Me teemme sitä nyt keskenämme täällä. Kuunnelkaa te rakkaat kuuntelijamme vaikka asopiseksua. Haist!

0: Halloween. Tämän biisin nimi oli Herring.
1: Herring.
0: Ja sen bändin nimi oli The Joy Formidable.
1: Joy Formidable.
0: Abandon Commonin levyltä.
1: Hot.
0: Noniin. Joko nyt aletaan keskustelemaan aiheesta, mitä me on säädetty tässä koko ajan?
1: Voidaan me vähän vihjata.
0: Noniin, Anna-Kaisa vihjaa nyt yhden. Anna-Kaisa lataisi tähän koneen tällaisen puhelimen kun nimeltä Skype, eli Skype.
1: Meillä on ehkä nyt kohta sitten vahtomuovipileiden radiolähetyshistorian ensimmäinen haastattelutilaisuus.
0: Skypein välitykselle.
1: Tulossa Helsingistä.
0: Kyllä. No, no pitäisikö meidän vaan tehdä se?
1: Niin.
0: Onks ok, jos
1: kyllä
0: tehdään
1: nyt,
0: se?
1: Nyt ainakin musaa vielä, niin pitäisikö meidän paljastella enemmän?
0: Ei. Kuunnelkaapa tarkkaavaisesti, koska tämä
1: nyt on... tulee rocktähtien haastattelu.
0: Kyllä, rocktähtien ja
1: toivottavasti.
0: Toisen henkilön.
1: Kaiken maailman haastatteluja nyt tiettes.

Nyt mä otin itteni tämmöseen videoon. Näkyy.

0: Anna kai se töppäilee.
1: Pistää kyllä pienemmälle sitä volyymiä siinä ja puhua ehkä meidän sitten vähän lähempää. Vai mitä?
0: Joo.
1: Miksi mä kuulen nyt tällä?
0: Meillä on aina tämmöisiä teknisiä ongelmia, siis minä en niinku ymmärrä.
1: Mä rakastan teknisiä ongelmia.
0: Niin minäkin. Tässä on tämmöinen kaiku-efekti. Se voi johtua siitä, että tästä on mun tietokone lähennyt meitä aika paljon, mutta ehkä se...
1: Ihan hullun mielenkiintoisia taas nämä meidän jutut.
0: Niin jo. Noniin, tota...
2: No
0: vie, mutta se on latauksessa, mutta vie vaan. Otan vaan se pois siitä johdosta. Pilvi pikkua. Apuri! Minä en tykkä, kun... Oota. Niin, minä en tykkä, kun nyt meidän ääni tota... Ei se olekaan täällä.
1: No mä en sano, että mä en ole hyväksynyt, mikä tänne tuolla ottaa, että nyt tulisi. On tämä nykyajan...
0: Tuo.
1: Sit.
0: Minä haluan soittaa tämmöisen biisin, mikä on tällainen ehkä tanssittavan biisi remiksi.
1: Niin.
0: Mitä tän tekee tässä koko ajan vähän tietoa?
1: En mä tiedä. Täällä on niinku oma elämä. Tiedätkö sen Stephen Kingin kirjan ja leffan kuin Kristiin tappaja-auto?
0: En.
1: Missä on sellainen auto, joka ajelee ilman kuskia ja sit se tappaa kaikkia. Tää mun tietokone muistuttaa vähän sitä, mutta tää ei kyllä tapa ketään, mutta tää vaan toimii aika lailla itsenäisesti nykyään.
0: Mm-hmm.
1: Mut tota, pitäisikö puhua tulevaisuudesta?
0: Puhutaan vaan. No mitä, Anna-Kaisen muuttaa arabiaan?
1: Joo.
0: Arabic.
1: Siihen olisi muuten yksi biisi. Biisi tota, siihenkin.
0: No saatais. Anna-Kaisa saa semmosen kivan asun soluhuoneen ja miksi tää kiertää koko ajan? Kuulostaa hirveeltä.
1: Johtuu siitä.
0: Yes. Mutta...
1: Hei, nyt mä tiedän miksi se kiertää.
0: No hyvä. Mutta siis Anna-Kaisa muuttaa sinne tuota... Arabiaan, Helsinkiin. Mikä sun osoite on? No, en tiedä.
1: En kerro radiossa.
0: Aha, niin, että en tule ahistelemaan, totta.
1: Arabiassa asuu paljon ahistelijaa. Mua on joskus joku sellaista.
0: Okei. No nyt kuullaan sitten arabia-biisi.
1: Joo, Harlem Sunrise from Rainbow Arabia. Arabia.
0: No niin.

얘는 집도 따라가려. 그렇지.

0: Tämän biisin nimi oli Gomur Mamma. Ja
1: se on ehkä Norjaa.
0: Ehkä. Ja bändin nimi on Kasio Kids, se on Norjasta.
1: On. On. Se on ainakin totta.
0: Muuta me ei tiedäkään niistä.
1: Ei. Jatketaan tulevaisuuskeskustelua. Miltä sun tulevaisuus näyttää? Mulla on arabialainen.
0: Mulla on semmoinen, että mä teen töitä ja sit yritän tehdä töitä ja yritän säästää rahaa ja yritän pakottaa Merja muuttamaan minun kanssa jonnekin ulkomaille, mutta se ei ehkä suostu siihen. Ei, kun kyllä se suostuu, mutta meillä on vähän ongelmia tämmöisen rahoituksen kanssa. Jos pystyn ja se jos onnistuu, niin muuten pois Suomesta, mutta en kyllä tiedä onnistuu. Minulla harvemmin onnistuu mitkä asiat kauhean hyvin. Tai semmoista mitään suunnitellut. Mutta joskus aina.
1: Joskus aina. Voi olla elämässä parempia kausia ja huonompia kausia.
0: Niin, ja muistan tämä epäonnea rakkaudessa, onnea työelämässä. Eiku, miten se menee? Niin. Onnea bisneksissä, epäonnea rakkaudessa, koska rakkauden niin. Kesä näyttää pikkusen huonolta.
1: No hei, mulla on ainakin mun kaikkien aikojen kiihkein heinäkuu nyt käynnissä, että odottelen vielä siitä todisteita ja näyttöjä, mutta näin minulle on ennustettu.
0: Niin, minulle ennustettiin vain jotain semmoista, että minun pitää tässä kuussa selvittää kaikki ongelmat minun jossain ihmissuhteissa, joita ei ole, siis niin kuin jos tarkoittaa jotain rakkaussuhteita, että niissä silleen, että et voi mennä eteenpäin ennen kuin olet selvittänyt ne. No mitä se sitten tarkoittaa, jos ei niitä ole?
1: Nämä ovat näitä ennustajien tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka sitten jäävät meidän maallikkojen omien ratkaisujen ja omien mietintöjen ja pohdintojen varaan. Että sillä tavalla se ei sitten ole se ennuste tai tässä tapauksessa astrologi Seppo Tanhua ikinä väärässä, koska me maalliset mammonan taivartelijat voimme itse tehdä omat johtopäätöksemme.
0: Mutta tuli tästä mieleen, että me Anna-Kaisen kanssa ehkä eilen luettiin taas noita Maya-Intianin horoskoopeja, niin suosittelen astro.fi ja sieltä sellainen ilmaisosio kuin Maya-horoskoopit, niin kannattaa kyllä tehdä, koska se on oikeasti semmoista, niin kuin, vaikka se ei välttämättä kerro, voisi kyllä selventääkin itselle omaa itseään, mutta se, että niin kuin sieltä niin kuin oikeasti jos sinne laitetaan omaa syntymäpäivää ja sitten niin tulee se luonneanalyysi sen Maya-Intianien mukaan, niin se oikeasti sanoo, pitää olet, paikkaansa.
1: Sinä olet keltainen, hattupäinen susi.
0: Minä olen sininen, solaarinen apina. Nyt täällä Facebookin ihmeellisessä maailmassa Kaaren kertoo, että Reetta menee mediolle perjantaina. Mitä se tarkoittaa? Mitä mediot tekee?
1: Ne on niitä, joilla on ne lasipallot.
0: Ne ennustaa.
1: Ne pitää niiden käsiä siinä lasipallon päällä ja aistii vähän niitä lasipallon energioita ja sitten ne katsoo sinne palloon ja sitten ne näkee siellä kaikki totuudet. Muumi piirrossarjassa aikoinaan oli kans sellainen, minä kyllä muistan.
0: Joo, jännittävää. Aha, jahas, tämä samainen media on tehnyt tähtikartan Nelly Furtadolle. What?
1: Mutta onko Nelly Furtado ikinä nähnyt tätä tähtikarttaa, jos siinäpä kysymys?
0: No on varmasti, se on tilannut sen siltä, maailman paras media.
1: No ei tuossa kyllä voi, että Nelly olisi sitä tilannut.
0: Minäkin haluan tähtikartan, auttaakohan se niin kuin elämässä silleen päätöksissä ja semmoisissa?
1: Mä luulisin, että se auttaa kaikkeen. Kihtiin, migreeniin, rakkaussuruihin ja
0: suruihin. Kuulemma se on nähnyt sen. Anna-Kaisa, sinä epäilevä Tuomas.
1: Epäilevä Anna-Kaisa, Tuomas. Tuomas Anna-Kaisa.
0: Voitaisko
1: vihdoinkin soittaa Whitney Houstonia?
0: Voitais. Mä haluan sitten soittaa myös ehkä se yhden biisin, jos mä löydän sen. Mä katson, onko täällä sitä, minkä mä Anna-Kaiselle tässä äsken Bluetooth-hasin. Ei sitä välttämättä ole. No ei, sitä ei edelleenkään ole tullut tänne.
1: Siis laitetaan Whitney Houston soimaan ja yritetään etsiä tää sun Bluetooth. Sinihammas biisi.
0: Herra Sinihammas.

0: No niin, eikö se kiertää tämän takia? Ei se sen takia kiertää. Okay.
1: Vai se tietää, kun jollakin siitä.
0: No niin.
2: Niin joo, tota noin, niin joo. Meidän haastateltu vai katos?
0: Haloo, haastattelu.
2: Haastateltavaa!
0: Haloo, Helsinki!
2: Ensimmäinen haastateltava. Kuuluuko? Ai niin, me ei muuten kuulla, mitä se sanoo.
0: Miksi ei?
2: Koska...
3: Mä en oikein sanonut mitään.
2: Lalalala.
0: Eipä ku... Ootapas.
2: Tuolta toisesta pitää kuunnella.
0: Ootko tosissas? Että pitää tuolta toista kuunnella.

0: kukku.
1: Joo, no odotellaan tässä hetki, että jos me saataisiin ääni tänne haastatteluun.
0: Kukku.
1: Ikinä se sitten tapahtuukaan. Haastateltavamme, sanoisitko moi?
0: Moi.
2: Nyt se kuuluu.
1: Voiko
2: se oikeasti
1: tämä?
2: Kuuluuko
1: se sieltä? Kuuluu. Me saimme myös kuulla yhteyden, mutta etänä.
2: Laita se tämmöinen jakkaralle. Onnistuukohan tämä nyt? Tuonne kauemmas ehkä.
1: Äänitaidetta vaahtomuovipileissä. Äänitaidetta. Äänitaidetta.
2: Tuohon kuuluu niin tuolla sille niinku kiertäen. No keskustele nyt sen meidän haastateltavan kanssa vähän aikaa.
1: No, mites Tero Ahonen, miltä tuntuu olla Helsingissä?
3: No, on tää jotenkin vähän niinku liian suuri city. Että ei tää menny niinku piti.
1: Ei menny niinku piti. Mites meni?
3: No tää tekniikka vähän tökkii.
1: Joo. Me voimme vain sanoa, että olet aivan oikeassa.
2: Mitä?
1: Että tekniikka vähän tökki. Ei menny niinku piti.
2: Ei todellakaan menny niinku piti. No, voidaanko me... No, missä sinä olet nyt?
3: Mä oon täällä Helsingin Maunulassa.
2: Joo.
3: Ja mä oon täällä 22.perkon studiossa.
2: No, ketä teitä on siellä?
3: Mä.
2: Sinä vain

0: yksinään.
1: Niinkö? Ja sitten, joo, ja sitten bändi.
0: Ja bändi, onko koko bändi?
1: Ei.
0: No, jahas.
1: No niin.
0: No tota,
1: täällä on miksaa ja PK keräinen lauloja ja kitaristi. Ja ne on nyt yrittänyt naulata
0: niin
1: yhtä kitaraottoa, josta on ehkä 4 lähtien.
0: Okei.
1: Okay. Ja no, muut on sitten lähtenyt joko synnyttämään tai kotiin.
0: Synnyttämään?
1: Niin.
0: Kuka lähti synnyttää?
1: No, kosketinsoittajan vaimo.
0: Okei. Okay. Toivotaan onnea sinne perheenlisäyksen niin johdosta.
1: Ne ootteli siellä jotain 28 tuntia ja sitten se mies sanoi, että no, eipä täällä nyt mitään tullut tapahtumaan, joten minä lähden jätkien kanssa tuonne studiolle.
2: Sen reilu voi arvata, että siinä sitten puolen tunnin päästä alkaa tapahtua todella.
0: Vaimo oli varmaan mielissään kanssa.
1: Joo, silleen,
0: niin. No eipä tässä mullakaan, että kunhan tota kynttilöitä polttelee, vai mikä se on se sanonta.
1: Niin, no, arvinen se hyvä yhteispeli.
0: On kyllä, hyvin toimii.
1: Toimii.
0: Sä menit maanantaina, kun sä tiistaina menit sinne.
1: Joo, tulin.
0: Mitä sä sitten teit siellä ekaan?
1: Mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon kuvannut ja videokuvannut.
0: Kuvasitko tänään sillä rullajutskalla, että tuli sitä liikkuvaa kuvaa?
1: Rullajutskalla.
0: No sillä, että
2: sä saat filmikameralla vai?
0: Ei, vaan sillä, että sulla oli semmoinen ratasysteemi ja sitten sä niinku laitoit videokameraa ja ajoit sillä, että sille voit kuvata sivuuttain tasaisesti.
1: Joo, niin sanot renkaa.
0: Niin. Vähän huonosti selitetty, mutta
1: ei, kun hyvin oli selitetty. Niin, sitten, ja sitten, niin ja tänään mä äänitin elämäni eka kertaa Pisteperkkalevylle kitaraa.
0: Mitä sä soitit?
1: No kitaraa.
0: No, oliks se siis
1: Mikä tuli sen kompin nimi oli?
0: Mitä?
1: Mikä se pilvi oli sen kompin nimi?
0: Mikä se pilvi sen kompin nimi oli?
2: Pilvi ei oikein kuule.
3: Se oli rupsutuskomppi.
0: Rupsutuskomppia.
1: Mutta rupsutuskomppia. Mä voin antaa demonstraatio.
0: No, anna.
1: Tällä tää wakko.
0: Mä heti tajuan, miten sä oot sen tehnyt. Yes.
1: Niin. Ja sitten pikkasen siisti.
0: Oliks se sillä menevä biisi?
1: Joo, no se on semmonen, vähän niinku semmonen ilman rumpuloita. Semmonen.
0: Okei.
1: Okay. Jänske.
0: Siistiä. No, meinaat sä, äänitit sä vaan niinku yhtä biisiä?
1: Joo, ja eilen ehkä vähän toistu, mutta mä en ole varma, että mikä sen biisin kohtana.
2: Haluisit sä olla joka biisillä?
1: Ei mun tarvitse. Mä voin auttaa aina silloin tarvitaan.
0: Ootko sä niitten pikkuapuri?
1: Joo. Mä oon turisti.
0: Turisti. Oot sä nukkunut tuota... Mitä, Pilvi?
3: Ei.
0: Oot sä nukkunut siellä studiolla?
1: Joo.
0: Onko siellä kiva studio?
1: No ihan mahtava.
0: Onko se niitten oma siellä vanne?
1: Joo.
0: Okei. Okay.
2: Onko suihkulähteitä, joista suihkua, champagnejaa ja
1: joo, ja
2: viininvyyhtikääryleitä ja
1: joo, ja 2 jääkaappia.
0: Wow.
3: Prestiisi.
1: Ja tuulikaappi.
0: Aha.
1: Ja nytkin mä oon tuulikaapissa ja tässä mahtuisi vaikka pieni perhe asumaan.
0: Siistiä. Missä Maunula on?
1: Olisiko vähän niinku
0: Helsingissä?
1: Pasilan ja Malmin välissä. Ehkä niinku sinne
2: päin. Siinä on melkoinen haarukka lähteä etsimään.
1: Niin.
2: No, onneksi ollaan sen verran kaukana, että ei varmaan tässä iltapuhteena jaksaiskaan.
1: Ei, mutta kyllähän mä sitten annan tietysti tarkemmat ohjeet.
2: Että voitaiskin mennä.
1: Niin.
0: Ehkä me tehdään joskus semmoinen vaahtomovibile, kun olisi 22.Pirkon studio, silleen tulla haastattelemaan sinne niin kuin ihan niin kuin tällä liveenä tai jotain. No milloin niin sä tulet pois sieltä?
1: Vitsi, kun en yhtään tiedä.
2: Vitsi, kun täällä on jo kauhean ikävä.
1: Niin.
0: Hirveä ikävä. Ootko sä tehnyt jotain niiden nettisivujuttuja siellä?
1: Joo, mä oon pari kuvaa ottanut ja ne vois laittaa sinne nettiin heti kun kerkeä.
0: Okei.
1: Okay. Mä oon ottanut paljonkin kuvia siis.
0: Uskon. Onko se tuleva levy sun mielestä tosi hyvä?
1: No ihan älyttömän.
2: Onko paras kaikista 22.Pirkon levyistä?
1: No.
2: Vai mikä on henkilökohtainen suosikkisi?
1: Henkilökohtainen suosikki on varmaan se Rumble City Laalaan Länsi.
2: Joo. Se on sitten vaikea kyllä lähteä muistoja ylittämään.
1: Niin, mutta nämä kuulostaa todella hyvin.
2: Että meinaatko, että niin kuin nyt mentäisi ihan sinne top 10 kärkeen? Top 1?
1: Top 1 mielestä kärkisijoille.
0: Kärkisijoille. Onko siellä kuuma?
1: No on.
0: Hyvä. Kuuma tunnelma. Mulle tuli Kaarin tässä käskin kysyä, että PK:lta, että miten se voi olla niin älyttömän kuuma. Mä en tiedä uskalletaanko me kysyä sitä siltä, mutta onko se sun mielestä kuuma?
1: Joo, no nyt mun täytyykin mennä.
0: Elähän nytten. Tai silleen, että jos saisit nainen, niin olisiko se sun mielestä kuuma?
1: Niin siis mä menin jo.
0: No niin just.
2: Meillä oli uuni päällä monta tuntia, niin meillä on tosi kuuma.
0: Niin, täällä on tosi lämmin.
1: Täällä on satanut koko päivän silleen tasaisen. Epätasaisesti ja sitten, kun on vielä kuuma, niin tää on aika kostea tähän.
0: Täällä on kans. Täällä on silleen kostea ilmasto plus sitten kauhean kuumia tyttöjä. Niin voit vaan kuvitella siis sillä lailla, että kuuman kostea tunsitte Väinönkadun mompassa.
2: Tervetuloa punaiseen lyhtyyn.
0: Niin, niinpä.
2: Makuinen kosteus odottaa.
0: Kuopio äsken oltiin muuten yhteyksessä tuolta Hennaan, kun se on siellä lomalla, niin se sanoi, että siellä oli ollut ihan älytön ukkonen. Mutta minä toivoisin, että se tulisi myös tänne. Pilvi pelkää ukkosta.
2: Miten ukkospilvi voi pilviä pelottaa?
0: Pilvi, elähän nyt. Taivaan kappaleet ovat faneja. Minä rupean semmoiseksi pilvipongareksi. Me luettiin jostain äitin luona jostain kodin kuvalehdestä semmoista, että on semmoisia pilvipongareita.
2: Missä pilvi on?
0: Niin.
3: Where's Waldo?
0: Where's Waldo? Niinpä. Waldo. Minä aina näytän siltä Waldolta aina välillä. Tämä haastattelu on nyt vähän tämmöinen vähän vaiheileva. Kerrottero, mitä ne pojat tekee siellä nyt siellä studiolla.
1: Ne äänittää, mutta tehdäänpäs tämmöinen pieni flippaus.
0: Mikä?
1: Kuulunko mä vielä?
0: Kuulut.
1: No nyt mä lähdin. Niin, kato vaan jos pieni ääni näistä.
0: Okei,
4: kuunnellaan. Ensimmäisenä ikinä missään radiossa 22.Pirkon uutta tuotantoa eikä.
1: Hei, onks tää se mikki, mitä mä en trapsin?
0: On.
1: Okei, jes, mä voin tulla tähän tälleen tosi hiljaa.
0: Joo. Mekin kuiskaillaan.
1: Vielä ei kuulu mitään.
4: Ei niin.
1: Täytyy odottaa, että tsekeltiin.
4: Kaikki musiikki lähtee hiljaisuudesta.
1: Joo, ja keittiöstä.
4: Kaljakaapilta. Mä jännittää aika paljon.
1: Täällä on ihan pimeä teema tässä olohuoneessa nyt ihan yksi.
4: Kui? Kuuluuko sieltä musiikkia?
1: Ei kuulu mitään musiikkia. Mutta äsken kuulu. Ja on kuulunut pitkin päivää. Niin mä uskon, että kohta lähtee taas kuulua.
4: Miten kauan ne aikoo äänittää sitä levyä?
1: En tiedä, mutta toivottavasti mä en kuule ikinä tämän lähetyksen kuusintaa itse.
4: Mä toivon melkein ensi maanantaina, mä ainakin haluan kuulla te.
1: Oh no.
2: 15 minutes
4: of fame.
1: No nyt on. Tää on hirveen hiljasta.
0: Niin on. Pitäisikö se mennä koputtelemaan sinne?
4: Tai tanssimaan ripaskaa.
1: Sitä mä oon tässä tanssinut koko ajan, kun mä muuta tekemättä keksin täällä olohuoneessa.
0: Varo, et kompuroi pimees.
1: Ripaskaa tanssiessa.
0: Niin. Eiks Tuukkaan saanut tanssia ripaskaa?
2: Ainakin tän huo.
0: Oliko se ripaska, mitä se oli opetellut, missä oli se kummanne hauska hyppy?
2: Venäläiset miehet on tanssi paskaa.
0: No oli se varmaan sitten. Tero, muistat.
2: Siinä täytyy olla aika hyvät absit.
1: Oletko vaikoo sanoa jotain terveisiä vaikka Pilville?
3: Terveisiä.
1: No, nyt tämä on tämä ikäikin. Pilvi, voitko tulla katsomaan?
3: Terve Pilvi.
0: Pilvi on tuolla toisessa huoneessa. Mä voin esittäytyä nyt.
1: Eikö, tulkaa nopeasti.
0: Pilvi, tuuhan nopeasti.
2: Sillähän halutaan sanoa
0: täällä, moi. Nyt me näytetään Pilvi.
3: Pilvi on.
1: Ja sitä laittakaa video päälle.
0: Se on päällä.
1: Ei ku uudestaan.
3: Joku jos. Tiedä hyvä maskaa.
2: Näkyykö?
3: Mutta yksi kaikki mun kädessä on tämmönen hunajameloni.
1: Näettekö hunajameloni?
2: Näähän on me hunajameloni. Meilläkin oli tänään hunajamelonit pöydällä.
1: Tää on puolikas.
3: Tää on puolikas. Tää oli 100 hedelmäkärästä.
2: 100 melonin puolikas.
3: Sitten tämmöstä täällä. Tänään.
1: Tän tyyppistä täällä tänään.
0: Ootteko te nyt siellä olohuoneessa vai missä?
1: Eikö mä otin keittiössä tietysti?
0: Ai niin totta, koska siellä ei ruokaa.
2: Melania tarjolla.
0: Mihin sä Tero kävelet nyt?
1: Nyt mä kävelin tänne chiliohuoneessa. Nyt lopetetaan ehkä tää lähetys.
0: Ai lopetetaan.
1: Tai esimerkiksi.
2: No. Kiitos tästä kiertokäynnistä 22.Pirkon studioon ja hiljaisuudesta, josta vielä syntyy musiikkia.
1: Yes. Okei, okay. Nyt mä en.
2: Jee.
1: Moikka.
2: Moi moi.
0: Noniin. Tässä tapahtui jotain.
2: Olemme hiljaa.
0: Mä en nyt oikein tiedä, mitä sanoa. Tuo oli todella outo haastattelu Tero Ahosesta, joka en ihan varsinaisesti ole ainakaan vielä 22.Pirkossa jäsenenä, mutta...
2: Mutta PK on... Keränen esitteli meille Melonia videoyhteyden välityksellä.
0: Se oli aika kumppanen Meloni. Ei kun ihan mahtava Meloni. Mahtavat Meloni. Kuten itse kullakin. Täällä on aika kuuma. Tai sitten vain jotenkin kuuma tunnelma. Voidaan! Niin meillä oli sitä jälkkäriä. Meidän pitää syödä. Joo, otat sen jätkin
2: sieltä. Yes. Meidän pitää ehkä pistää meidän viimeinen biisi sitten soimaan, koska me ollaan ylitetty meidän ohjelma-aika tässä kiertokäynnin.
0: Oliks tässä se meidän hieno haastattelu? Oliks ihan tosissaan tässä se meidän haastattelu? No, ihan sama. Oli se kuitenkin haastattelu. Mikä on meidän viimeinen biisi? Se me soitettiin jo.
2: Totta. Tuleeks toiveita? Soitetaan jotain. Vaikeat ovat valinnat. Mitä teemme?
0: Katsotaan, jos tämä nyt soittaisi
2: tuohon. Nyt vielä viimeiset puhelut otetaan vastaan, jos on toiveita.
0: Katsotaan jotain, mitä me on jotain tuolta. Ei.
2: Tämä oli niin kuin joku klassikkobiisi?
0: Soitetaan jotain tältä ihmiseltä. Tai voit soittaa vaikka ton. Se on nätti. Kohta soitetaan tämmönen viimeinen biisi meidän ohjelma-aikaan tuon päätyyn. Kiitos, jos kuuntelit. Tämä oli kyllä vähän luvattiin ehkä liikoja. Mutta me ruvetaan nyt syömään jäskiä ja jotain raparperipaistosta. Ja täällä Jyväskylässä on edelleenkin kuuma ja hiki. Ja me mainostetaan sitä, että 22. päivä muuten on HR-päivä radiossa. Rumassa, jossa havaittu mobibideillä superhero-show.
2: Herradiopäivä 6 on jo vuorossa.
0: Kyllä.
2: Aikoinaan oli Herradiopäivä 1, Herradiopäivä 2,
0: no niin.
2: Herradiopäivä 3, Herradiopäivä 4, Täällä on jo päivä 5. Ja nyt! Hean radiopäivä 6.
0: Kyllä, ensimmäistä kertaa tuolla Rumaassa tanssilattialla sitten
2: siellä. Ja 5 bändiä vähintään.
0: 5 bändiä vähintään, aika monta deitä, eli meidän sitten tulee joku puoli tuntia tiukkaa tanssihässäkkää.
2: Yes, en jaksa odottaa.
0: En minäkään, mutta nyt kuunnellaan.
2: Rauhoitetaan.
0: Toivotaan, että siellä on joku, ja komistetaan tämä nyt kaikille niille, ketkä meitä saattoi kuunnella.
2: Kiitos.
0: Antonia. Kuunnellaan Antonia.

Ah, não tem medo.

Close and feel as it is alone.

Hei, hyvää iltaa Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä, no, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauskaa, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan soololle, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolpan takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma Palkittu, tamperelainen National RGB-videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kumartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, meillä on sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomioon aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli tässä olla siinä keskisuomalaisessa. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti, se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkokappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme.

0: Se oli siis Mr. JL. Ja tenorisaksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitaveli, eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jes, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan, ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tähän ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanhan biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sitten mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suuri kiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Ja tässä seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisi nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niinku tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niinku ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tää on ehkä eniten tämmönen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitoksia.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabiaa, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Delvi Fontaine, Dallinger. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tämä on tämmöinen mystinen japaninkielinen nimi. Tämä on semmoinen kappale, joka mä oon tehnyt tämän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tämä biisi on sitten se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tämän biisin oikeasti haluaa itselleen, niin sitten voi ostaa se vinyylin, jossa tämä on, niin kuin, tämä on siinä downloadissa mukana semmoinen erikoisbonustrackki. Mutta tämä on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

Alright. Sitten soittaa Dalindia lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilla. Tää on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin. Hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flaming Hells meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Basszus, a fekalerdő.

Suurkiitos Dalendo kiittää. Ja kumartaa myös. Kumartaako se jätkät kanssa? Saatko Pekka Bassoville? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellämme kyllä soitetaan vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoinaan, big bandit, jotka on käyttänyt paljon sellaista semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti me yritetään sanoa Torniossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista mikä Signature Lot oli muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni. Dalindeo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtekä minnekään.

não cai.

e não cai.

juicy. And whoo, look out. You know you done me wrong.

Kutsu mua Ismaeliksi, niin kuin se kirja teki. Anteeksi neiti, saanko juoda rauhas tilkkaseni? Istu shikani solo kuarton sennal. Hyvin vähän sitä elämästä tsennaa. Nykyään baarimikot kohtelee mua paremmin. Johtuuko se siitä, että räppää vai sitten dokaa vaan useammin? Tein tän riimin, kun mä täytin 28, älä juhli vielä mutsi, sä et tunne lastasi. Ei vuodet anna armoa, mä alan muistuttaa Brandoa viimeisessä tangossa. Saipua kantaa, katukivi kankaa, ottaa ja antaa. Ja nää läpät menee todesta, nähny paremman näköst jengiä nostettuna joesta. Kaa seika, mä en ymmärrä kosmoksest mitään, täs kunnos sen pääsis kosmokseen sisään. Kiitos lisää, en enää oikein tiedä mistä pitää. Ja rakkaus on sun niinku rat, joten passa se imu maks. Elämä ku silkkiä vaan, silloin kun pilkkiä saa. Haalei mustekki parempi kuin muisti. Uisti niin kauan kuin luisti. Tästä levystä ei ehkä tullut sellaista kuin halusit. Sä voit syyttää sit joko mua tai omaa huonoa makuusi. Ihan sama mitä lauon. En tee mitään vitun levyä vaan sanoilla mustan aukon. Joko haukun tai haukon. Näiden muiden jäbien räppei voi ajatella taukon. Vai kuka haluu kuulla enää näitä esseitä taidosta laittaa sanoja peräkkäin. Ja niille, jotka runoja lukee, joko kruunu tai reikä sun päätä pukee. Räppäreillä mieles on pyssyt tai Kiinan miehen myssyt, mut hysnyt. Räppäreillä mieles on pyssyt tai Chinamanin myssyt, mut hysnyt. Uskot sä elämän jälkeiseen kuolemaan, kun ei Belvedere toimivaa tarvis nyt jotain suorempaa. Kelannu, et pitäis alkaa narkkaa, mut sekin vaatis omistautumista, enkä etinyt mitään vakavaa. Kaiken passaan, olit ku Pasolini leffas, kun joudut mieleen mun paskaa. Sori siit, sori täs, sori tos, jostain syys nää synnin päästö tulee usein monikos. Se kuka keksi rakkauden, se keksi salettiin myös syövän, kumpikin sisään syövät, niin vilpitön ja tosissaan. Et kuulostaa jo vitsiltä, vaikkei se sitä oliskaan. Mulla on varmaan malaria pelko, kun juo giniä enemmän kuin kerron.

Kiitos. Mä oon Paperi T ja mä esitän teille mun eilen julkaistun solo-debyytin Malarian pelkoja. Meillä on hyvin rajattu aika tänään, joten mä pidän zero speech, että me ehditään vetää koko levy, joten... 1, 2, 1, 2, 1, 2, solid mix, mic check. 1, 2, 1, 2, 1, 2, solid mix, mic check. Mistä räppärit puhuu? En osaa enää samaistua niihin.

homo. En osaa enää samaistua niihin. Ihan oikeesti, mis nää räppärit puhuu? Mis nää räppärit puhuu? Hei. Tää biisi on omistettu Stevie Nicksille, Ghostfacelle ja kaikille niille räppäreille, jos mä en ymmärrä vittuakaan, mitä ne selittää niiden biiseissä. Mä saatan olla myös yks sellanen. Mä hyväksyn sen mahdollisuuden. Seuraavaksi tulee mun sävellys tähän kappaleeseen. Se on tää viimeinen filli, joka on hyvin tärkeä. Se saattaa olla jostain Fleetwood Macin biisistä, mutta siitä ei puhuta enempää, ettei teosto vie mun kaikkia pieniä dollareita. Se tulee ihan just noin. Se on se. Ei se ole tällä tärkeää.

on Tonikki. Ja paljon vaadissa. Kiitos. Tää seuraava biisi lainaa Emil Stöötä, mutta tää on niinku mun parisuuden neuvontaa, että älä tee mitään paskaa, niin kaikki menee ok. Se on niin yksinkertaista.

vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden haudat. Kaikki loistoo kaikki.

pas de sens qui croirait.

Hei, kiitos kaikille. Meillä loppuu aika, joten mennään suoraan viimeiseen biisiin. Toivottavasti teillä oli kivaa. Kiitos kaikille. Tämä biisin nimi on Renan Pitharadato. Tämä on Japanin lahja. Me nähtiin viime vuonna Marien baaris. Ei toimi iskuna baaris. On koittanut, bifart on kuollu. Musta tuntuu kun ois voittanu. Oisi tullu sydän juoste, jos oisit vaan soittanu. Mä luulin etten mä ees tarvi muuta kuin sut ja pari levyy hyskernuuta. Mut mä oon yhtä hyvä elää kuin pakko.

osaan. Mä voin olla räppärinä, geneerinen ja rajoittunu, mut loppupeleissä se ei merkkaa paljon. Tällaisia asioita tulee harvoin sanottuu, mut rehellisyys on aidointa, mitä mä voin tarjoa. Viime vuonna Marienbadissa.

Kiitos kaikille, kiitos tosi paljon, kiitos.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S-Kusto. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuukesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraan jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa, niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.